0: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
1: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
0: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
2: Din Varsovia, Octavian Milevski.
3: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
4: Radu Tudor, din New York.
5: Din Suedia, Constantin Dragan.
6: Urchiuș de la Madrid.
7: Din Chișinău, Valeria Vițu.
8: William Totoc din Berlin.
0: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
9: De la ora 18. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI. Zi de vineri este astăzi 26 iunie. Suntem la 7 și un sfert, începem o nouă zi împreună. Vă mulțumesc că ați ales RFI. Punem actualitatea în prim plan. Teoretic este așteptată astăzi soluția la criza politică. Liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare ar trebui să-i prezinte președintelui Nicușor Dan planul. Avem o singură certitudine, că va fi un guvern minoritar. Ni se spune că va fi pro-occidental. Doar că PSD nu vrea cu USR, iar USR nu vrea cu PSD. Care este calea de urmat? Rămâne de văzut. Așadar, punem actualitatea în prim plan și începem cu titlurile presei de la București. Blocaj total la negocierile pentru noul guvern, citim pe g4media.ro. PSD de o parte, PNL-USR, UDMR de cealaltă parte, nu au ajuns la nicio înțelegere. Nicușor Dan le cere partidelor să vină cu o majoritate pro-occidentală. Liderul USR, Dominic Fritz, spune că să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală. Președintele Nicușor Dan a făcut ieri afirmații care astăzi sunt foarte rulate în tot spațiul online. Nu poți să te lupți cu sistemul când e șeful sistemului, a declarat președintele. El recunoaște că a existat o aversiune socială față de magistrați și că este legitim ca CSM să apere magistrații, doar că nu este legitim să escaladeze. Ce a mai spus șeful statului? Nu am mijloace instituționale să intervin. Declarațiile sunt rezumate pe pagina G4 Media. Nicușor Dan, nu sunteți șeful sistemului. Sistemul este șeful dumneavoastră, l-a corectat public pe președinte, artistul Tudor Chirilă,

0: Cotidianul scrie despre acest subiect. Citim în ziarul Adevărul despre scenariul alegerilor anticipate, pentru că el prinde contur. Un fost judecător al Curții Constituționale explică mecanismul de dizolvare a Parlamentului. Pe pagina Republica, autorul fondator Florin Negruțiu comentează situația politică de 50 de zile. Suntem în criză politică, 50 de zile pierdute. La întrebarea cine va plăti pentru ele, evident, fiecare răspunde în sinea sa. Pentru prima oară în istoria recentă a României aveam și planul și banii să ne construim autostrăzi, școli, spitale și să ne modernizăm statul. Aveam nevoie de un singur lucru, de guvernare, scrie jurnalistul, moment în care PSD a venit și a zis moțiune de cenzură. Pe pagina Spot Media este preluat un articol din Politico, Nicușor Dan, în fața celui mai dificil test al mandatului. Deficitul bugetar s-a redus puternic la 1,75% după primele 5 luni ale anului, de la 3,5% anul trecut, citim pe pagina Economedia. Ziarul Financiar scrie că pentru că nu are spațiu fiscal pentru relansare din cauza deficitelor care trebuie reduse și a dobânzilor deja foarte mari, România ar trebui să ceară de la Uniunea Europeană un împrumut de 30 de miliarde de euro pe 30 de ani cu dobândă redusă. Dacă ne-am împrumutat pentru înarmare, de ce nu ne-am împrumutat pentru creștere? Se întreabă redactorul șef al publicației, jurnalistul Sorin Puslaru. Curs de guvernare scrie că România și alte 11 țări cer majorarea finanțărilor din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. E nevoie de reforma sistemului de certificate de carbon. România are alocări mari, dar una dintre cele mai slabe implementări. Și pe pagina 2CV, o analiză semnată de Sabina Fati despre cum preiau extremiștii rusofili proiectul Unirii. E vorba despre un proiect de lege care prevede unirea României cu Republica Moldova și care a trecut de Camera Deputaților. Extremiștii români au monopolizat mai de mult discursul unionist pentru a-l compromite și pentru a face jocul Rusiei. Citiți mai multe în presa de azi. Sanchez, unul dintre puținii lideri social-democrați rămași la putere în Europa, traversează cea mai dificilă perioadă a mandatului său. O serie de anchete și condamnări care vizează persoane din cercul său apropiat alimentează atacurile opoziției și ridică semne de întrebare privind viitorul guvernului spaniol. Madalina Șerban ne spune ce spune presa internațională despre această criză politică.
1: În Spania, Pedro Sánchez este mai slăbit ca niciodată, titrează publicația Le Monde. Premierul spaniol a respins miercuri acuzațiile privind existența unei corupții generalizate, atât în guvernul cât și partidul său. Într-un discurs solemn susținut în Parlament, liderul socialist a fost nevoit să răspundă din nou acuzațiilor generate de acumularea unor anchete și procese care vizează persoane din anturajul său politic și din familie. CNN notează faptul că Spania nu este străină de scandalurile de corupție care au provocat căderea multor cariere politice în ultimele decenii. Ironia este că Pedro Sánchez a ajuns la putere în 2018, tocmai după ce Partidul Popular, aflat atunci la guvernare, a fost dobărât de un uriaș scandal de corupție. Astăzi, observă televiziunea americană, nori asemănători se adună deasupra propriului său executiv. Soția premierului, Begonia Gomez, este vizată de o anchetă pentru trafic de influență, acuzații pe care atât ea, cât și Pedro Sánchez le resping categoric, denunțând o campanie cu motivații politice. În fața deputaților, Sánchez a acuzat opoziția conservatoare și o parte a presei că încearcă să creeze impresia unei corupții sistemice, care în opinia sa nu există. Dar problema nu mai vine doar din partea opoziției. Cotidianul conservator El Mundo observă că partenerii parlamentari care i-au asigurat supraviețuirea politică în ultimii ani încep să se distanțeze tot mai vizibil. Sanchez a apărut și acum un an în Congres pentru a aborda problema corupției din cadrul guvernului și partidului său, reușind să părăsească sala, lăsând impresia de unitate, în timp ce partenerii săi își strângeau rândurile. Un an mai târziu, scenariul și situația sunt aceleași, dar rezultatul este diferit. Imaginea care se conturează este una de îndoială, neîncredere și lipsă de credibilitate, scrie El Mundo. Dezbaterea privind corupția îl lasă pe Sanchez tot mai izolat în Congres, rezumă și El País. Revista franceză Le Point vorbește despre un foc judiciar susținut care se concentrează asupra liderului spaniol. Chiar dacă majoritatea dosarelor îl vizează doar indirect, acumularea lor produce un efect politic devastator. Politologul Pablo Simon, citat de publicația franceză, remarcă însă capacitatea de rezistență a premierului. Mulți alți lideri ar fi cedat deja, spune acesta. Pentru moment, observă CNN, cea mai bună strategie a lui Pedro Sanchez pare să fie aceea de a rezista și de a spera că evoluția dosarelor din justiție îi va permite să rămână la putere. După aproape 8 ani în fruntea guvernului, unul dintre cei mai longevivi lideri ai Uniunii Europene se confruntă însă cu o întrebare tot mai apăsătoare. Cât timp mai poate supraviețui politic sub presiunea scandalurilor?

0: RFI.
1: Ascultați RFI, este 7:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile acestei ore, partidele ar urma să-i prezinte astăzi președintelui soluția la criza politică. Liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. Ministerul Afacerilor Externe respinge ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Mai subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Și Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului aseară, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei. Și Rusia afirmă că a doborât 28 de drone care zburau spre Moscova. Mai multe ne va spune Maria Ilie în jurnalul orei 8. Va fi vremea astăzi? Mai caldă decât ieri este răspunsul. Meteorologii atrag atenția că valul de căldură se extinde în toate regiunile și se va intensifica în această după-amiază canicula. De asemenea, indicele temperatură-umezeală va depăși pragul critic în Câmpia de Vest, local îl va atinge în Câmpia Română, unde disconfortul termic va fi accentuat. Temperaturile maxime astăzi între 29 de grade pe litoral și 37 de grade în Banat și Crișana, acolo unde este cod portocaliu de caniculă. La București așteptăm cel mult 34. În capitală va fi doar cod galben. Acum, potrivit site-ului ANM, avem la București 22 de grade, la Craiova sunt 21, la Iași 19, Sibiu și Timișoara 18, iar la Cluj-Napoca termometrele arată 16 grade.
2: RFI.
1: Liderii PSD, PNL, USR și UDMR s-au întâlnit la Vila Lac ieri pentru a decide soarta următorului guvern. Nu s-au înțeles însă pe nicio formulă de guvernare. PSD continuă ideea că nu va vota un guvern PNL-USR-UDMR, iar de cealaltă parte USR nu vrea să voteze un guvern minoritar PSD. Fără USR, matematic, se poate face guvern. Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor urmează să se reîntâlnească în această dimineață, înainte de a merge la Palatul Cotroceni, asta după ce Nicușor Dan le-a cerut să finalizeze discuțiile și să vină astăzi cu o concluzie clară privind structura viitorului executiv, care ar trebui să primească destul de repede votul de investire în Parlament. Mirela Dădăcuș pe larg.
3: Președintele Nicușor Dan a declarat într-o conferință de presă susținută în Polonia, după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO, că speră ca un nou guvern să fie instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
4: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Da, am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
5: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
4: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
3: Șeful statului a afirmat că și precedentele propuneri de premier pe care le-a făcut au fost făcute cu convingerea rezonabilă că vor trece de votul Parlamentului în baza declarațiilor liderilor politici. Însă unii dintre ei și-au schimbat opinia între timp, a spus Nicușor Dan. Invitat să spună explicit dacă apreciază că AUR este un partid pro-occidental sau nu, Nicușor Dan a răspuns negativ. El a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare. Însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare.
4: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foștii simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli. Însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
3: În ceea ce privește alegerile anticipate, Nicușor Dan a spus că ar fi o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că nu ne permitem câteva luni de incertitudine, în special din perspectiva încrederii piețelor financiare. La întrebarea, ați fost acuzat inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri că sunteți parte a sistemului creat în România. Cât de puternic ați simțit prezența acestui așa zis sistem și cum ar putea să dispară, Nicușor Dan a dat următorul răspuns.
4: Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Și dacă vrem să mergem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale.
1: Președintele Nicușor Dan. Vorbim acum în matinalul RFI despre deficitul bugetar de vis. Reducerea deficitului bugetar evident că este utilă din mai multe puncte de vedere. Agențiile de rating, Comisia Europeană, investitorii apreciază consolidarea fiscală. Doar că anul nu a ajuns încă la jumătate. Este cazul să fim prudenți în continuare, spune la RFI Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
0: Datele bugetare pe primele 5 luni ale anului arată mai mult decât promițător pentru cei care cred că este necesară reducerea deficitului bugetar. În perioada ianuarie-mai 2026, deficitul bugetar este excepțional în contextul ultimilor ani, 1,75% din PIB față de 3,35% anul trecut și în termeni nominali o scădere de la 64 la 36 de miliarde de lei. Nu mai este chiar o înjumătățire ca în primele 4 luni ale anului, dar scăderea este mare. Reducerea deficitului nu a venit de la sine. Ea se bazează, pe de o parte, pe creșterea veniturilor, mărirea TVA și o distribuire în avans a dividendelor și, pe de altă parte, pe reducerea cheltuielilor. Sunt câteva capitole de cheltuieli la care reducerile sunt vizibile. Cele de personal au scăzut față de anul trecut cu aproape 3 miliarde de lei datorită reducerii sporurilor și înghețării salariilor. Cheltuielile cu asistența socială, care reprezintă într-o proporție importantă plata pensiilor, s-au redus foarte puțin, cu 0,7%, dar important în termenii consolidării fiscale este că nu a avut loc o creștere a cheltuielilor la acest capitol bugetar. O a treia zonă de reducere este cea a investițiilor, care au scăzut în comparație cu anul trecut cu 31%. Este o evoluție care nu trebuie să ne înșele. De fapt, investițiile au crescut pentru că, per total, se întâmplă ceea ce ne dorim de mulți ani, și anume o reducere a alocărilor naționale pentru investiții publice și o creștere solidă a folosirii fondurilor europene. Mai exact, cheltuielile cu investiții au fost în primele 5 luni ale anului de 44 de miliarde de lei față de 39 de miliarde anul trecut. Din cele 44 de miliarde, 32 sunt din programe europene nerambursabile sau împrumuturi. Cifrele sunt fără îndoială bune, dar nu ar trebui să ne entuziasmăm prea tare, în primul rând pentru că evoluțiile sunt totuși realizate într-un anumit context. Există un așa numit efect de bază, în sensul că acum comparăm veniturile bugetare, care vin după creșterea TVA sau a impozitului pe dividende cu veniturile din aceeași perioadă anului trecut, atunci când nivelul fiscalității era mai redus decât astăzi. În al doilea rând, trebuie să fim realiști și să privim din nou cifrele. În primele 5 luni ale anului, creșterea veniturilor bugetare a fost cu 9,2%. Suficient, ar spune cineva. Da, doar că dacă privim avansul veniturilor bugetare în primele 4 luni ale anului, ianuarie-aprilie, vom constata că a fost cu 12% mai ridicat, ceea ce arată că există o încetinire a creșterii veniturilor. Asemănător stau lucrurile și în ceea ce privește ritmul de scădere a cheltuielilor. În primele 5 luni ale anului a fost o reducere a cheltuielilor cu 1,5% față de anul trecut, dar în perioada ianuarie-aprilie cheltuielile au scăzut cu 3,2%. Deci creșterea veniturilor încetinește, iar reducerea cheltuielilor bugetare este tot mai mică. Nu sunt cele mai bune semne pentru că în mod tradițional greul bugetar abia acum începe, în sensul că plățile se aglomerează în partea a doua a anului atunci când se fac alocări către administrațiile locale sau către firme. În al treilea rând este o problemă politică. Suntem în plină perioadă în care se încearcă o clarificare a unei formule funcționale la nivel de parlament și de guvern. Din acest punct de vedere, viitorul este incert. Declarațiile politicienilor încep să vorbească despre revenirea TVA la 19%, despre creșteri de pensii și salarii bugetare. În acest context este greu de anticipat dacă rezultatele bune obținute până acum în materie de reducere a deficitului vor fi continuate sau, dimpotrivă, va urma o întoarcere la decizii care vor duce la creșterea deficitului bugetar.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Vorbim acum în matinal despre datoria publică a Franței. Aceasta depășește 3.500 de miliarde de euro. Cifra exactă este 3.536 de miliarde de euro. O cifră calculată la finalul lunii martie și anunțată ieri de Institutul Național de Statistică. Dacă vă întrebați cât la sută din produsul intern brut reprezintă această cifră, răspunsul este 117,5%. Franța se numără printre cele mai îndatorate țări din zona euro după Grecia și Italia, relatează Cristina Teacă.
6: În primul trimestru din 2026, datoria publică franceză a trecut pragul de 3.500 de miliarde de euro și a ajuns la 3.536 de miliarde de euro la finele lui martie se întâmpla. Acum, suma este impresionantă, iar ca să aveți o măsură reală a acestor cifre, jurnaliștii de la publicația Le Monde explică. Dacă Franța ar dori să ramburseze datoria sa întreagă, acum ar trebui să-și vândă întregul stoc de aur, plus toate acțiunile sale cotate sau nu pe bursă, de la societățile publice pe care le deține, plus toate clădirile și terenurile publice și poate nici chiar așa nu ar fi suficient, comentează Le Monde. De mai bine de 50 de ani, statul francez, colectivitățile locale, securitatea socială, toate cheltuiesc mai mulți bani decât încasează. Pentru a acoperi diferența, țara se împrumută. Nivelul de îndatorare de 1.000 de miliarde de euro a fost atins în anul 2003, cel de 2.000 de miliarde de euro 10 ani mai târziu, iar cel de 3.000 de miliarde de euro a fost atins la începutul lui 2023. În anii 80, datoria Franței reprezenta 20% din produsul intern brut anual. În 2000, ea se situa deja în jurul la 60% din PIB. La ora actuală, datoria reprezintă 117,5% din produsul intern brut. Recordul a fost atins în primul trimestru din 2021, atunci ajunsese la 117,8%, era încă perioada COVID, când președintele Emmanuel Macron spunea că economia trebuie menținută cu orice preț. Iată, prețul este imens. În cadrul Uniunii Europene, doar Grecia și Italia stau mai prost decât Franța. Acum, în fața acestui tablou, Curtea de Conturi atenționează, toți indicatorii sunt în roșu, iar previziunile guvernului pentru a reduce deficitul public în 2026 sunt deja fragilizate de incertitudinea ce există pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. La mai puțin de un an de prezidențiale și într-un moment moment în care este pregătit bugetul pe 2027, Curtea de Conturi cere să fie luate măsuri puternice. Guvernul anticipa în aprilie o creștere a economiei de 0,9% în 2026, o inflație de 1,9%, în timp ce economiștii sunt unanimi și vorbesc de o creștere situată mai degrabă la 0,6% și de o inflație ce va depăși 2%. Cel puțin acestea sunt datele ce apar într-un raport realizat de Curtea de Conturi. Același raport estimează că datoria publică va ajunge și chiar va depăși 3.600 de miliarde de euro până la finele anului și se va stabiliza la 118,5% din produsul intern brut.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. 7:45 de minute. În Franța, fiecare zi săptămâna aceasta a însemnat un nou record de temperatură. Peste 72 de departamente sunt în alertă cod roșu de caniculă, o situație fără precedent. Nopțile sunt atât de călduroase încât temperatura nu scade sub 30 de grade Celsius. Organismul uman este din ce în ce mai epuizat, atât fizic cât și mental, atrag atenția medicii. Oboseala se instalează printre francezi. De la noapte încep ploile torențiale, începând cu fațada atlantică, apoi se vor extinde treptat spre centru și spre est. Urmează să fie atins astăzi vârful valului de căldură pe care Franța îl experimentează de la începutul săptămânii. O ascultăm pe Mihai Lantoche.
7: Recordul pentru cea mai fierbinte noapte a fost din nou doborât în noaptea de miercuri spre joi, potrivit datelor Meteo France. Miercuri, recordul de temperatură de peste zi a fost stabilit în Palau, în departamentul Vendée, 43,8 grade Celsius. Numărul școlilor închise sau care și-au adaptat programul a crescut și a ajuns la peste 13.500. Potrivit datelor comunicate de ministrul educației Edouard Geoffrey, invitat la France 2. Din sud-vest până în nord-est, peste 51 de milioane de francezi sunt în alertă roșie de caniculă, inclusiv 5,6 milioane de persoane cu vârsta de 75 de ani și peste, potrivit unui bilanț France Press. Înainte de valul de căldură, niciodată mai mult de 20 de departamente nu au fost plasate simultan sub alertă roșie pentru căldură extremă de la crearea sistemului în 2004, în urma valului istoric de căldură din august 2003. Miercuri a fost cea mai fierbinte zi înregistrată vreodată în Franța, potrivit Meteo France, depășind recordul anterior stabilit chiar cu o zi înainte. Valurile de căldură repetate sunt un indicator fără echivoc al schimbărilor climatice, cauzate în principal de arderea combustibililor fosili, au demonstrat climatologii. Ministra Sănătății Stefanie Rist a făcut un apel emoționant la France 2, miercuri seara. Aș dori ca toată lumea să se mobilizeze pentru persoanele izolate. Dacă vă aflați în apropierea cuiva izolat, mergeți și verificați vecinul, întrebați-l dacă este bine. Încă o dramă a lovit o altă familie. Un copil de 3 ani a murit în timp ce se afla singur într-o mașină în fața casei părinților săi din Val d'Oise, au aflat jurnaliștii de la France Press din mai multe surse. Primarul Parisului, Emmanuel Grégoire, a vorbit despre o creștere a mortalității în capitală din cauza valului de căldură, fără a oferi cifre. Prim-ministrul Sébastien Lecornu a anunțat că sistemul de sănătate este mobilizat la cel mai înalt nivel pentru a putea rezista presiunea acestui val de căldură excepțional. În Pas-de-Calais, 3 decese au fost înregistrate la domiciliu, pentru care valul de căldură este probabil să fie avut un efect, potrivit prefecturii citate de France Press. În plus, alte 4 persoane au murit înecate. Bilanțul se apropie de 50 de la începutul episodului canicular. Temperaturile provoacă de asemenea un episod de poluare a aerului în mai multe departamente din nordul, estul și vestul țării, care au fost plasate la nivel de alertă. Pentru a respecta limitele de temperatură ale râurilor, 2 reactoare nucleare suplimentare au fost închise joi, potrivit EDF, citată de France Press. Transportul feroviar este de asemenea perturbat în mai multe regiuni din cauza problemelor de supraîncălzire electrică sau a deformării materialelor metalice cauzate de căldură. Ceea ce se întâmplă la suprafața oceanului reflectă căldura actuală din aer, explică Thibaut Guinaldo, specialist în valuri de căldură marine la Centrul Meteorologic Național, la microfonul RFI. El spune, depinde de porțiune, dar poate crește până la 5 grade Celsius de anomalie. Poate părea puțin în comparație cu atmosfera, dar 5 grade de anomalie într-o apă care variază într-un an cu aproape 10 grade este enorm.
8: Ça dépend des endroits, mais on peut monter jusqu'à 5 degrés d'anomalie. Alors, ça peut paraître petit par rapport à l'atmosphère, mais finalement, 5 degrés d'anomalie dans une eau qui, sur l'année, varie à peu près de 10 degrés.
7: Temperaturi record pentru această perioadă anului au fost înregistrate de-a lungul coastei atlantice franceze și în Marea Mediterană. Cele 5 grade sunt devastatoare pentru fitoplancton, toți peștii și, prin urmare, pescuitul au de suferit. Când sunt valuri de căldură marină și diferență de temperatură între ocean și continent, briza va fi mai puțin intensă până la dispariție și nu va mai juca rolul pe care îl are, și anume acela de climatizare, mai spune specialistul de la Centrul Meteorologic Național la microfonul RFI.
8: Lorsqu'on a des vagues de chaleur marine, la différence de température entre l'océan et le continent ne permet pas l'établissement de brises de mer, et donc on va avoir des brises qui sont plus faibles, voire qui vont disparaître et qui vont en fait ne plus jouer leur rôle de climatiseur.
7: Vânzările de ventilatoare și de aparate de aer condiționat au crescut în ultimele zile, indiferent că vorbim de supermarketuri, magazine online sau de electrocasnice. Cel puțin 30.000 de astfel de aparate s-au vândut în numai o zi, la unul din cele mai mari supermarketuri din Franța.
1: RFI. Victorie pentru România! Putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri, a anunțat deputatul social-democrat Bogdan Ivan, fost ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a fost declarată constituțională de către CCR. Vorbim despre un proiect de lege aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea 27 de parcuri naționale și naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație, care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group.
9: În primul rând, trebuie spus că acest subiect a antagonizat destul de mult politicul și societatea civilă într-un mod care nu este constructiv. Dacă ne uităm la proiectele propriu-zise, ele nu însumează capacități atât de mari cât să aducă o diferență decisivă în siguranța aprovizionării cu energie electrică sau în reducerea facturilor. Deci nu e ca și cum, dacă aceste proiecte se întâmplă, brusc problemele energetice, mai ales pe partea de producție ale României, se rezolvă. În același timp, orice proiect de infrastructură trebuie să obțină un acord de mediu, care este cu atât mai complicat dacă acesta se află într-o arie naturală protejată. Acesta este un lucru normal, firesc, care se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiu cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali. Iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm astfel de norme doar pentru că de multe ori nu facem documentația corect.
10: Spune și domnul Ivan că atunci când apar dezechilibre în sistemul energetic național, hidrocentralele sunt cele care intervin rapid, stabilizează rețeaua și reduc dependența de importuri scumpe. În primul rând, aici aș vrea să știu dacă sunt atât de importante.
9: Hidrocentralele sunt extrem de importante, inclusiv într-un mix energetic dominat de energie regenerabilă. Deci atât impactul lor când vine vorba de echilibrarea unui sistem cu emisii reduse, cât și relevanța lor în sistemul energetic național în România, unde producția hidro este cea mai mare sursă de energie regenerabilă atunci când vine vorba de producția de energie electrică, sunt nediscutabile. Deci nu vorbim aici despre meritele hidro. Ele există, sunt reale și România deja își exploatează foarte bine resursele și poate să exploateze resurse suplimentare urmând toți pașii legali necesari. Deci nu punem în discuție acest lucru. În același timp, cum am spus și mai devreme, că dacă vorbim strict de centralele de la care a plecat întreaga această poveste, nu vorbim de niște capacități suficient de mari cât să facă o diferență cu adevărat decisivă pentru sistemul energetic național.
10: Și spuneați că și aici trebuie să avem grijă unde le punem, cum le punem și ce pagube producem în timp ce...
9: Orice proiect de infrastructură are un impact de mediu. Acesta trebuie analizat, iar acolo unde este cazul, el trebuie remediat sau adresat prin măsuri, fie compensatorii, fie care să ia în calcul soluții tehnologice care să fie mai prietenoase cu mediul. Nu e nicio problemă, nu e nicio dramă aici. Nu cred că este ceva nefiresc pentru un proiect de infrastructură să urmeze niște proceduri de mediu obișnuite.
10: Mă întrebam cum se explică totuși decizia CCR, tocmai fiind un subiect atât de aprig disputat între politic și ONG-uri.
9: Nu pot să speculez despre ce se află în spatele deciziei CCR sau motivării acesteia. La urmă, ea se referă la acest proiect legislativ care încearcă să schimbe regimul prin care se oferă autorizațiile necesare pentru anumite proiecte energetice. Tot ce pot să spun însă este că sunt multe lucruri care pot fi supuse interesului național, dar acum nu putem ca toate autorizările pentru proiecte de infrastructură, inclusiv energetice, să sară, da, toți pașii necesari, doar pentru că un for precum CSAT-ul a decis că ele sunt prioritare sau nu. Nu cred că acolo este locul potrivit pentru a lua deciziile importante atunci când vine vorba de aprovizionarea cu energie electrică a României.
10: Ce ar însemna aplicarea acestei legi în momentul acesta, după datele și după experiența de până acum?
9: Trebuie să vă recunosc că nu eu și organizația la care lucrez nu activează în domeniul protecției mediului, deci nu pot să vă spun din punct de vedere procedural ce schimbă concret. Tot ce știu este că este vorba de practic o redesenare a anumitor arii protejate pentru a exclude anumite proiecte energetice. Acum, că o fi fost greșeli când aceste arii protejate au fost concepute la început, nu neg, nu știu, nu am suficiente date despre acest lucru, dar există proceduri, inclusiv în legislația europeană, care permit adresarea unor astfel de erori. Nu știu dacă este nevoie de un cadru legislativ dedicat care să accelereze un astfel de proces, excluzând, practic, abilitatea anumitor organizații de mediu sau a societății civile de a opina și de a încerca să aibă aceste eforturi de protejare a mediului.
1: Mihnea Cătuți de la Energy Policy Group, intervievat de Andreea Oros.
2: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
11: Frunză verde, iarbă deasă, țineți locuri la terasă, că e vineri și nu-mi pasă, diseară ieșim din casă. Pam, pam!
12: Din știri pe surse.ro aflăm că Bucureștiul intră într-un top european nedorit privind igiena hotelurilor. Cele mai multe plângeri sunt legate de plojnițele de pat. Un studiu arată că Roma este destinația europeană cu cazurile cele mai numeroase de păduchi de pat și paturi murdare. Bucureștiul e pe locul 10.
13: Ciao ragazza, benvenuta a Roma, la hotelul nostru Pidocchio d'Oro, păduchele de aur. Aici aveți cheia de la cameră, din păcate nu vă va duce nimeni bagajul sus ca să nu aducă ceva jos, capisco? Sunteți din România? Certo, e una paese meravigliosa. Am avut una piccola problema când ne-am cazat și noi la un hotel din Brașov, că am adus acasă purici de urs, da? I-au mâncat din fericire nostri Pidocchio de pat.
14: Declar morimă epidemie locală, îți închid biserica și te lași obel. Te trimit la muncile agricole.
12: Click.ro vorbește despre cea mai mare casă din lume cu 1788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7000 de mașini de lux. Este vorba despre Palatul Istana al sultanului din Brunei. Reședința a fost construită în 1984 și a costat pe atunci 1,2 miliarde de dolari. Aici locuiește doar familia sultanului, circa 20 de persoane și personalul de întreținere.
15: Hai salut, Doru instalatorul sunt. Am înțeles că vi s-a stricat robinetul din baie? Da, cineva lucrat aici? A, 50 de instalatori. Păi, domne, cu toți se dă meseria și după tutoriale din YouTube. Ce e asta? Harta casei să ajung la baie. Intru încălțat, să știți, ca să nu-mi dispară șlapii. Și când ziceți că e făcută? În 84, păi, vă fac o ofertă bună să vă schimbe dorul țevile, că sigur aveți pexal. Vă pun de cupru, că asta n-are moarte.
16: Nu stau aici decât un an și pe urmă plec în India să instalăm niște sonde pentru 3 ani.
12: La pagina de sănătate adevărul.ro ne spune ce se întâmplă dacă mănânci usturoi în fiecare zi. Care sunt efectele pe termen scurt și lung? Conform specialiștilor, în primele săptămâni, usturoiul acționează ca probiotic, stimulând bacteriile intestinale benefice. După 2 luni de consum constant, scade colesterolul, dar și tensiunea arterială.
16: Bună, sunt nutriționista voastră preferată, Mihaela Buric, și vă garantez că există și alte efecte benefice ale consumului constant de usturoi. O să vedeți că dispare aglomerația din jur dacă sunteți în mijloacele de transport. Apoi, dacă lucrați la ghișeele cu public, o să observați mai puțin solicitanți, mai puțin stres și, în ultimul rând, se rezolvă problema stresului relațional. Usturoiul va aduce liniște și singurătate.
17: Tu nu te plictisești singură!
18: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Este ora 8, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran, și Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului joi seară, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei, și Rusia afirmă că a doborât 28 de drone care zburau spre Moscova. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. În acest moment, singura certitudine este că va fi un guvern minoritar, pro-occidental, dar rămâne de văzut dacă va fi un guvern în jurul partidelor de dreapta sau al PSD. În continuare, PSD nu vrea un guvern cu USR, iar USR, la rândul său, anunță că nu va vota pentru investirea unui guvern PSD. Președintele USR, Dominic Friț, a declarat că să lase PSD la guvernare singur acum ar fi o imensă greșeală. Iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat exhibiționismul moral al unora. Unele partide nu au vrut nici o clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile, acuză Grindeanu, transmițând celor de la USR că se poate și fără ei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile, pentru că nu putem să închidem țara. Președintele Nicușor Dan a afirmat într-o conferință de presă susținută în Polonia după ce a participat la summitul liderilor țărilor din flancul estic al NATO și înainte de întoarcerea în țară că speră că un nou guvern va fi instalat până marți, înainte de intrarea Parlamentului în vacanță.
2: Eu cred că suntem toți oameni serioși și în consultarea publică pe care am avut-o acum două zile, am avut niște declarații politice. Dacă punem cap la cap în mod logic, rezultă de acolo cel puțin o soluție. Am văzut disponibilitate pentru cel puțin o soluție. Eu aștept ca partidele să vină la mine cu majoritate.
3: O majoritate care să susțină un guvern minoritar și o singură variantă de premier?
2: Din declarațiile publice, acele soluții sau acea soluție care se preconiza era o soluție de guvern minoritar susținută de o majoritate pro-occidentală. Eu mă aștept la responsabilitate.
0: Rusia a lansat rachete balistice asupra Kievului aseară, exploziile fiind auzite în mai multe cartiere ale capitalei, în timp ce forțele ucrainene de apărare aeriană au ripostat la amenințarea iminentă. Conform postărilor pe Telegram ale autorităților locale, resturi de rachete au căzut într-o zonă deschisă dintr-un cartier din estul Kievului, iar serviciile de urgență au fost trimise la fața locului. În același cartier a izbucnit un incendiu la un depozit. În ultimele săptămâni, Rusia a țintit în mod regulat Kievul cu rachete balistice. Pe de altă parte, cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre Moscova au fost doborâte în decurs de aproximativ o oră noaptea trecută, a anunțat primarul capitalei ruse citat de AFP. Specialiștii serviciilor de urgență intervin în locurile în care au căzut resturile, a scris acesta pe Telegram. În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special vizând infrastructurile energetice cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă devenit vitală pentru finanțarea efortului său de război. Săptămâna trecută, un atac ucrainian a provocat un incendiu impresionant la o rafinărie din sud-estul Moscovei. Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicare a României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. O reacție a avut și președintele Nicușor Dan, a fost o hotărâre a Parlamentului privind staționarea unor nave de reîncărcare. Un partener al nostru a spus că are nevoie să reinstaleze avioanele de realimentare. Am fost de acord pentru că, într-un oarecare sens, era parte a acordului de parteneriat strategic, a precizat Nicușor Dan. Mirela Dădăcuș are detalii.
4: Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un război de agresiune ilegal declanșat de SUA, numind Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice de ce au ales să colaboreze. Acuzațiile vin după declarațiile șefului alianței Mark Rutte, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit SUA și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin, a transmis Mae Român. Secretarul general al NATO a declarat pentru Fox News că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de operațiunea Epic Fury. Rutte a mai spus că autoritățile române au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele cisternă implicate în operațiune. Ministerul Afacerilor Externe insistă că toate deciziile statului român sunt atent evaluate pentru a se asigura că respectă Carta ONU și normele relevante ale dreptului internațional.
0: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării este cod portocaliu de caniculă, în timp ce restul teritoriului se află sub cod galben. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 și 37 de grade. În București, valul de căldură persistă, iar disconfortul termic va fi ridicat. Va fi o maximă de 34 de grade astăzi în capitală. La Cluj-Napoca și la Sibiu 31 de grade, la Iași se vor înregistra 32 de grade, la Craiova și la Timișoara 34, iar la Chișinău maximă de 31 de grade Celsius. Este ora 8:07. Sumarie Ilie, matinal de zi cu zi cu Magda Prelipceanu, continuă la RFI.
5: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informații de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
7: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
8: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Zilnic las mașina acasă și merg pe jos după masă. Pun în toate vitamine, minerale, proteine, mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate am aceleași rezultate. Digestia tot nu-i bine. Am deficit de enzime. Încearcă Chebene Enzi cu dublă acțiune. Un complex de 8 enzime care ajută digestia, plus simeticonă care sparge bulele de gaz. Chebene Enzi. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatică.
14: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
15: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: RFI.
1: Și 16 minute, invitata dimineții la RFI este Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, vicepreședintă USR. Vorbim despre mai multe subiecte, formarea guvernului, soluțiile USR, precum și relația cu Republica Moldova, cum ajută România în procesul de aderare la Uniunea Europeană, de asemenea declarațiile ironice ale purtătoarei de cuvânt a Ministerului Rus de Externe privind relația României cu Republica Moldova. Vom discuta de asemenea despre relația cu Statele Unite. Dacă aveți întrebări pentru invitată, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, la numărul 0724-322-433. Suntem live pe Facebook în acest moment. Bună dimineața, doamnă ministru, mulțumesc că sunteți în studio.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Președintele Nicușor Dan spune că ar fi bine să avem un guvern până marți. Șeful statului se așteaptă ca partidele să vină la el cu o majoritate. Asta după primele discuții de ieri dintre liderii coaliției destrămate, discuții purtate la Vila Alac, care sunt șansele să se ajungă la un acord?
2: În primul rând, este important de menționat că România, după ultimele alegeri, a avut un guvern care a funcționat. Un guvern cu o largă majoritate pro-europeană, pro-occidentală. Sigur, un guvern în care doar câțiva dintre noi am fost pro-reforme, dar chiar și așa, acum după un an de zile, știm cum arată rezultatele aduse împreună. Sunt peste 10 miliarde de euro fonduri europene absorbite pe obiectivele majore de țară, recunoscute și acum de toți liderii politici, așa cum este aderarea la OCDE. Am îndeplinit cele mai multe jaloane, cele mai multe criterii tehnice în acest guvern, mai mult decât orice altă țară candidată.
1: Mai avem de închis un capitol, parcă, nu?
2: Există 24 din 25 de capitole deja închise, iar în ceea ce privește cel de-al 25-lea, care este dedicat comerțului, aici am avut deja evaluările tehnice de la toate statele, inclusiv o delegație din Statele Unite ale Americii, pentru că aici este partea cea mai importantă în ceea ce privește relația comercială, în special dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. De altfel, aici am și o veste bună. Consiliul a adoptat săptămâna aceasta regulamentele finale care țin de eliminarea anumitor taxe vamale, menținerea accesului preferențial ale unor produse din SUA, de exemplu fructe de mare, este parte din finalizarea în practică a acordului comercial dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii, de altfel cam cea mai puternică relație comercială din lume. Și pun asta și în contextul aderării la OCDE, pentru că în acest moment, la nivel tehnic, sunt finalizate evaluările, mai există o ultimă evaluare care ține de aprobarea tuturor statelor membre în zona comercială și practic asta deja este legat exclusiv de relația României cu Statele Unite ale Americii și va fi finalizat pe parcursul acestui an.
1: Ce înseamnă, Oana Țoiu, această instabilitate politică din România pentru partenerii externi ai țării?
2: Sigur, nu este o veste bună. România, mai ales după ce a finalizat negocierile pentru a stabili un guvern cu o largă majoritate pro-europeană, pro-occidentală, a fost văzută ca un furnizor de stabilitate în regiune, un furnizor de securitate la Marea Neagră. Aceste roluri sunt roluri importante nu doar pentru România, ci și pentru regiune, pentru Uniunea Europeană. Până la urmă, noi suntem și un factor pozitiv în relația dintre Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Pe de altă parte, instabilitate politică și negocieri nu sunt ceva specific exclusiv României. În ultimul an de zile, de exemplu, chiar și dacă mă uit la miniștrii de externe cu care mă văd constant din Uniunea Europeană, jumătate dintre ei s-au schimbat pe parcursul acestui an. Nu e un lucru bun sau un avantajul

0: țărilor, nici măcar al Uniunii Europene, dar există un grad de înțelegere ridicat al faptului că în politică sunt negocieri și schimbări. Ce este dificil de înțeles este de ce actori politici care au dărâmat un guvern funcțional acum sunt la masă cu aceiași parteneri de negociere, de fapt, fără alte propuneri de soluții, proiecte sau direcții pentru România. În realitate vorbim despre exact aceleași obiective ca înainte de moțiunea de cenzură. Prioritățile sunt tot PNRR, SAFE, OCD, menținerea unui echilibru bugetar, diminuarea deficitului. Prin urmare, este relativ greu să înțeleagă de ce a fost dărâmat un guvern ca să readucem aceiași actori la masa negocierii să discute despre aceleași obiective cu aceleași procente în Parlament.
1: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avut o postare pe Facebook în care critică USR-ul. Liderul PSD spune așa: nu pot să nu remarc exhibiționismul moral al unora, prin contorsiuni politice permanente, răzgândiri și inventarea unor felurite motive pentru ca România să nu aibă un guvern funcțional. Se dovedește, dacă mai era nevoie, că unele partide n-au vrut nicio clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile. Blochează toată țara de dragul românilor, între ghilimele, și se sacrifică, între ghilimele, zilnic, rămânând pe poziții. Cum îi răspundeți?
0: Mi-este greu să înțeleg cui se adresează domnul Grindeanu, când toată țara știe că dumnealui este cel care a dat jos împreună cu AUR un guvern funcțional. Prin urmare, dumnealui se plânge de propria decizie, se plânge de propria acțiune politică. Nu poți să fii cel care dă jos un guvern funcțional și apoi la 50 de zile distanță de la acel moment să fii cel care se plânge de rezultatele propriei acțiuni și decizii politice. Sau poți, dar mi-este greu să-mi dau seama care este românul care, citind această declarație, uită complet cum am ajuns în această situație și din cauza cui. Asta în primul rând. Apoi, în ceea ce privește negocierea din acest moment și soluțiile posibile, cum întrebați la început legat de momentul în care am putea să avem o propunere de majoritate, aici sunt câteva propuneri ale partidelor politice. Avem propunerea PSD-ului, care și-ar dori să aibă toată puterea, chiar dacă au pierdut o bună parte dintre voturi, 75% dintre românii cu drept de vot nu au ales PSD pentru a conduce România, deci ce propune acum PSD-ul este o diferență majoră între puterea și încrederea pe care au dobândit-o la vot și puterea pe care o vor la guvernare. Vor toată puterea la guvernare până în alegerile viitoare, fără ca celelalte partide cu care discut acum, PNL, UDMR, USR, să avem un mecanism în care am putea pe parcursul guvernării PSD să-i tragem la răspundere în cazul în care încalcă angajamentele luate sau în cazul în care deciziile pe care le iau nu ajută drumul României.
1: Mecanism care cum să arate? Să fie ce, de fapt? Acel pact de reciprocitate, acea rotativă a unor guverne minoritare sau la ce anume?
0: Să ne reamintim totuși că aceste partide, USR, PNL, UDMR, PSD, noi am avut un acord de coaliție, a fost încălcat de PSD. Prin urmare, pretenția dumnealor ca acum să avem încredere în PSD, în angajamentele pe care și le ia, fără să le încalce în viitor, evident, nu e realist. Pe de altă parte, dacă nu vom avea alegeri anticipate, este destul de clar că este nevoie de o soluție între aceste partide reprezentate acum în Parlament. Noi nu ne este teamă de alegeri anticipate, credem că în acest moment de tensiune, în acest moment de diferențe majore între partidele politice, opinia cetățenilor poate să fie factorul care deblochează situația. Pe de altă parte, dacă nu mergem la alegeri anticipate, atunci există și soluția rezonabilă în care să putem să avem guvern minoritar PNL-UDMR-USR și guvern minoritar PSD într-un sistem care să împartă practic timpul disponibil de acum până la alegeri. Nu este o situație ideală, de altfel eu cred că va fi o situație care va funcționa mai puțin bine decât a funcționat guvernul anterior cu o largă majoritate, chiar dacă au fost negocieri dificile în fiecare săptămână. Însă, altă soluție rezonabilă în acest moment nu este pe masă. De altfel, și pentru PNL și pentru UDMR, cred că este rezonabil în momentul în care dau voturi, transferă puterea către un guvern, să aibă o componentă a acelui guvern, chiar dacă în viitor. Pentru că atât noi, cât și PNL-ul am luat în comitetele politice, în organele de conducere ale fiecărui partid, propriile noastre decizii de a nu mai guverna alături de PSD. Și noi credem că această decizie are sens să rămână în picioare.
1: Se poate și fără USR, vă mai transmite Sorin Grindeanu.
0: Domnul Grindeanu aici are dreptate dintr-o perspectivă
1: matematică
0: legată de Parlament. Pe de altă parte, ce nu am înțeles și, din nou, nu știu dacă este cineva care poate să înțeleagă asta din declarațiile dumnealui, este cum spune în aceeași declarație că noi nu suntem necesari matematic, dar că îi blocăm planurile dumnealui. Aici dumnealui trebuie să clarifice la ce se referă și de ce consideră că depinde de USR. Pe de altă parte, noi totuși acționăm în baza unei puteri pe care am primit-o la vot de la un grup de cetățeni profund nemulțumiți de performanța PSD-ului în ultimele mai bine de 3 decenii în care au fost parte din puterea care a guvernat România. Vorbim totuși de niște alegeri care au venit după o guvernare PSD, care ne-a dus la un deficit record, care ne-a dus la o îndatorare semnificativă a țării cu dobânzi mari și, până la urmă, poate că problema nici n-a fost cât de mult s-au împrumutat, ci faptul că acei bani nu au fost transferați spre investiții de care România avea nevoie. Așa că acum suntem din nou în situația în care a trebuit să recuperăm proiecte strategice și să găsim noi surse de finanțare, de exemplu sursa de finanțare din SAFE, despre care toată lumea discută dintr-o perspectivă de achiziții militare, dar noi am reușit să includem în SAFE și finanțarea pentru finalizarea autostrăzilor și, când spun noi aici, mă refer la guvern în întregimea sa, și iată că acum putem să avansăm cu aceste proiecte strategice esențiale și pentru propria noastră economie, pentru confortul propriilor cetățeni, dar și pentru conexiunile cu regiunea.
1: Acum, în momentul în care ne aflăm, care este sentimentul dumneavoastră? Către ce soluție ne îndreptăm, de fapt? Sigur, premierul va fi desemnat de președintele Nicu Șordan, dar care v-a transmis că așteaptă să vă înțelegeți dumneavoastră partidele și să veniți cu un acord majoritar în Parlament. Către ce soluție ați spune că mergem acum? La cum arată tabloul din prezent?
0: Sigur. În primul rând, este onest din partea mea să spun că sunt îngrijorată și că suntem îngrijorați. România nu este astăzi într-un moment mai bun decât a fost acum o lună, acum 2 luni de zile. Este clar că o greșeală fundamentală a fost moțiunea de cenzură și dărâmarea unui guvern funcțional, chiar dacă a fost un guvern cu discuții dificile, cu negocieri dificile și un guvern care, până la urmă, mai avea de construit și de reconstruit în domenii cheie, educația, de exemplu, piața forței de muncă, cultura. Nu spun că a fost un guvern perfect, de niciun fel. Mai erau multe reforme sau măsuri care erau în plan necesare a fi luate anul acesta. Deci, nu putem să reparăm cu totul acea decizie greșită pentru interesul național. Dar ce putem să facem acum este să discutăm despre soluții rezonabile, așa cum noi considerăm că este rezonabil ca USR-ul să-și respecte propria decizie și să nu mai guverneze cu PSD-ul. Este ceea ce am spus de dinainte de moțiunea de cenzură. Aici domnul Grindeanu greșește când spune că ne răzgândim. Cred că toată lumea a putut să vadă în ultimele 50 de zile în tocmai opusul acestui lucru. Noi ce am spus că vom face la guvernare am făcut. Ce am spus că vom face înainte de moțiunea de cenzură, și anume că nu vom mai guverna alături de PSD în acest mandat, este baza deciziei noastre de acum. Cred că USR-ul a dovedit în această perioadă nu doar bune intenții și, da, munca de zi cu zi în dreptul responsabilității pe care am primit-o, atât cât e ea până când urmează viitorul guvern, dar cred că am dovedit și faptul că suntem serios și că ne respectăm propriul cuvânt, atât față de partenerii politici, cât și față de cetățeni.
1: Din exterior, doamnă Țoiu, se vede că USR nu mai este pe aceeași linie de strategie și de acțiune politică în prezent cu PNL-ul, adică semnalele date de formațiunea liberală sunt că ar accepta un guvern minoritar PSD. USR-ul înțelegem că își dorește această rotativă, acest pact de reciprocitate, ne-ați explicat argumentele Uniunii Salvați România. Ce înseamnă asta? Că în acest moment USR-ul se rupe de PNL, nu mai aveți o strategie comună, mergeți pe căi diferite? Ce înseamnă? În ce notă să înțelegem acest moment?
0: Fiecare dintre partide are evident propriile mecanisme de decizii. În dreptul nostru, repet, decizia de a nu guverna alături de PSD este o decizie clară pe care o vom respecta, la fel cum așteptarea ca noi să nu transferăm puterea totală către PSD pentru următorii ani, din nou este ceva ce partenerii noștri politici pot să înțeleagă foarte ușor, pentru că este o poziție predictibilă, rezonabilă din partea USR-ului și, în primul rând, o poziție în linie cu propriul nostru electorat. Pentru că de acolo au venit voturile, reprezentarea în Parlament și, prin urmare, puterea pe care o transferăm în momentul în care alegem să votăm sau să nu votăm un guvern. Și, dincolo de toate aceste elemente, nu credem că, într-o situație atât de dificilă pentru România, PSD-ul poate face performanță având toată puterea pentru următorii ani de zile. Nu e nicio surpriză că aceasta este analiza noastră. În ceea ce privește deciziile PNL-ului, sunt decizii care țin de PNL în propriile organe de conducere. Pe de altă parte, ce știu că s-a întâmplat în ultimele zile sunt discuții corecte, discuții practice între liderii politici, în special între USR, PNL și UDMR. Au fost împreună liderii politici și la Cotroceni să discute cu președintele Nicușor Dan pentru a arăta inclusiv această încredere reciprocă în acest moment. Deci nu aș estima neapărat care vor fi deciziile viitoare ale altor partide, dar pot să spun că în acest moment între partidele care țin de fapt în acest moment guvernarea țării dintr-o responsabilitate de a continua ce avem de făcut până la următorul guvern, pentru că lumea nu stă în loc așteptând ca România să se decidă. E datoria noastră să putem să participăm în continuare și la deciziile necesare intern și în politica externă. Între aceste trei partide, USR, PNL, UDMR, este acum un dialog consistent bazat pe încrederea reciprocă că ceea ce spun liderii celorlalți parteneri politici este ceea ce discută și intern în partid și ceea ce ghidează deciziile viitoare.
1: Deci, în concluzie, și este ultima întrebare pe această temă, USR nu va vota un eventual guvern minoritar PSD?
0: În acest moment, dacă PSD-ul continuă pe această linie pe care noi nu o considerăm rezonabilă, să ceară toată puterea în dreptul lor, deși 75% dintre români nu i-au votat, noi nu vom transfera către ei această putere prin voturile noastre. Dar nici nu suntem necesari din perspectiva PSD-ului.
1: Am înțeles. Bun, politică externă, doamnă Oana Țoiu, și aș vrea să vorbim puțin despre Republica Moldova și înainte să vă întreb despre relația noastră cu vecinii de peste Prut și despre cum îi ajutăm în procesul de aderare la Uniunea Europeană, vreau să vă rog să comentați o afirmație făcută de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, care recomandă ironic Bruxellesului să se uite la anexarea, între ghilimele, Republicii Moldova de către România, aluzie la discuțiile din spațiul public despre o eventuală unire a celor două țări. Și asta știm după ce Moscova însă și-a fost condamnată de Occident pentru anexarea Crimeei și invazia din Ucraina. Care e poziția dumneavoastră față de această afirmație a doamnei Zaharova?
0: Nu o să comentez afirmațiile purtătoarei de cuvânt a Ministerului de Externe, însă o să răspund întrebării dumneavoastră pe fond. În acest moment, acum câteva zile, a fost o decizie istorică și aș numi-o chiar în acest fel, pentru că va avea un impact uriaș pentru viitorul regiunii și pentru viitorul Republicii Moldova. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole, cluster, unul drepturi fundamentale, așa cum este el tehnic numit. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este ireversibil. Sigur, cât va dura, în ce fel reușim să negociem să fie recunoscute în ritmul corect reformele realizate deja de Republica Moldova, integrarea Republicii Moldova în piața unică, protejarea granițelor, toate acestea sunt elemente importante pe de parcurs, dar această decizie istorică în care Uniunea Europeană formal a deschis negocierile cu Republica Moldova pentru capitolul drepturi fundamentale, este deja realizată și este un rezultat al politicii externe al României din ultimul an, al politicii celorlalte state care au susținut Republica Moldova și, evident, în primul rând, meritul lor. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia. Asta este ceva cât se poate declar și ei se manifestă în acest fel de fiecare dată când țările din regiune fac un pas mai aproape de Uniunea Europeană și de fiecare dată când Uniunea Europeană ia decizii strategice care întăresc, practic, puterea noastră. Și în acest moment și Uniunea Europeană este într-un proces de transformare, de la a fi o piață unică cu un focus de reglementare, de fapt, facem o tranziție treptată spre momentul în care înțelegem împreună că trebuie să fim mai coerenți în rolul geopolitic pe care îl avem, nu doar fiecare țară separat, ci împreună ca și continent, să putem să folosim puterea pieței unice mai clar, eliminând barierele birocratice și asigurând un ecosistem de investiții strategice, astfel încât mai multe companii din Europa să crească pe piețele globale. Pentru România aici este foarte important ca în negocierea viitorului buget european și a regulilor asociate alocării acelor resurse financiare să dăm acces pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru că mediul nostru antreprenorial e puternic bazat pe acest tip de companii și s-a reușit deja un pas în această direcție în discuția de ceea ce se cheamă Negobox, cadru de negociere la ultimul Consiliu și este foarte important ca alocarea acestor resurse financiare să nu se ducă exclusiv către mari actori. Să existe un ecosistem care ține cont de acoperirea regională, da, care ține cont de industrii cheie, inclusiv cele tradiționale. Practic, companiile din România trebuie să aibă acces la aceste resurse.
1: E o anexare, așa cum spune doamna Zaharova?
0: E
1: o afirmație dură, totuși.
0: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă, să creeze o anumită percepție. Evident că așa cum drumul european al României a însemnat de fapt că ne-am triplat economia de când am intrat în Uniunea Europeană, că avem resurse mai bune, inclusiv pentru propria apărare, în complementaritate cu ceea ce facem în NATO, că s-a deschis o piață nu doar pentru produsele și serviciile noastre, ci și o piață unică a forței de muncă, de care România au profitat de plin. Niciuna din aceste elemente nu poate să fie asociat cu tipul de cuvinte folosite de Rusia, care încearcă mereu să investească în promovarea unei imagini negative a competitorilor lor, mai degrabă decât ceea ce fac restul țărilor, și anume să investească în promovarea unei imagini pozitive a propriei țări.
1: Apropo de Republica Moldova și de subiectul potențialei uniri, ați văzut acea propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova depusă de formațiunea extremistă SOS, a fost adoptată tacit recent de Camera Deputaților. Practic, expirase termenul pentru a fi dezbătut acest document. Document care acum va merge la Senat. Cum vi se pare proiectul?
0: Este foarte bine că ați explicat pentru telespectatori că ceea ce este numit tehnic adoptat, în practică înseamnă că nu s-a discutat deloc. Trebuie să ne amintim că doamna Șoșoacă a fost în vizită la Moscova, unde fals a avut declarații în numele poporului român, deși evident poziția dumneaei nu reprezintă niciun fel poziția României oficială și nici măcar nu se reflectă în opiniile majoritare ale poporului român, care nu doar că vede un război la granița noastră care generează riscuri și pentru România, dar totuși vorbim de niște români și de o țară care are o istorie în care știm foarte clar din familiile noastre, din istoria bunicelor, vecinilor noștri din sat, ce a însemnat momentul în care Rusia a trecut cu bocancii prin România.
1: Vreau să vă întreb ceva, pentru că a apărut în spațiul public această discuție legată de o eventuală decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul lor comun deocamdată de aderare la Uniunea Europeană. În opinia dumneavoastră, e nevoie de această decuplare?
0: Aș explica puțin tehnic aici, poate este util. Nu există o cuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică. Așa cum sunt tratatele scrise și procedurile Uniunii Europene, fiecare țară trebuie evaluată în baza propriilor merite în procesul de reformă și de aliniere legislativă instituțională de valori cu Uniunea Europeană. Acest cuvânt, cuplare și decuplare, au fost folosite de-a lungul ultimelor luni de zile, ultimilor ani, ca un mesaj politic care sublinia faptul că Uniunea Europeană este cazul să-și deschidă ușa deodată pentru ambii vecini, ceea ce s-a întâmplat cu deschiderea primului cluster de negociere și pentru Ucraina în aceeași zi cu Republica Moldova. De aici încolo, desigur, vorbim de țări cu dimensiuni diferite, cu un parcurs diferit de reforme, cu o dimensiune diferită a industriilor și a economiilor. Deci, evident, că în acest moment este necesar ca fiecare capitol de negociere să fie evaluat și tratat în baza meritelor fiecărei țări, ceea ce este întoarcerea la fundamentele tratatelor și ale procedurilor Uniunii Europene.
1: Deci, într-un fel, puteți spune că dacă vor fi evaluate eforturile individuale ale fiecărei țări, ca să spun
0: este
1: așa...
0: Este un proces natural să existe diferențe în evaluare.
1: Decuplarea deja se produce, nu?
0: Și nu există o cuplare sau o decuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică, ci au fost doar o abordare politică.
1: Președinta Maia Sandu a făcut o afirmație despre cozile de la graniță și spune așa, nu avem cum noi să rezolvăm problema pe partea României. Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că la nivel înalt chiar se dorește ca problema să fie rezolvată. Nu mai avem foarte mult timp. Într-un minut, vă rog.
0: Este într-adevăr, legătura puternică dintre țările noastre înseamnă o presiune mare pe tranzitul la graniță. De aceea am investit, iată, s-a făcut primul pod după 30 de ani și la punctele de trecere de frontieră există soluții în lucru pe verificarea comună.
1: Și înseamnă că problema se va rezolva? Aveți un orizont de timp? Adică cum o rezolvați, de fapt?
0: Aici este responsabilitatea Ministerului de Interne, nu vreau să mut responsabilitatea de niciun fel, ci ceea ce spun este că echipele de la Ministerul de Interne au în lucru acest proces care ține de optimizarea verificărilor, dar e nevoie efectiv și de o logistică mai bună în conectarea țărilor noastre.
1: În Iran, doamnă ministru, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe a acuzat NATO de complicitate la, citez, războiul de agresiune ilegal declanșat împotriva Iranului de către Statele Unite și Israel. Oficialul a invocat faptul că șeful NATO a indicat în mod explicit Italia și România ca fiind țări care au participat la conflictul cu Iranul. Ministerul pe care îl conduceți a avut o luare de poziție și a precizat că România nu a fost parte a conflictului SUA-Iran. Ce înseamnă de fapt poziția aceasta a Teheranului?
0: România nu este parte a niciunui război. Nu-și dorește să fie parte a niciunui război. Nu va fi parte a războiului. România urmărește acest obiectiv foarte clar, care este securitatea propriilor cetățeni și asta ne ghidează deciziile. În acest sens, da, a existat o decizie CSAT care s-a dus către Parlament și avem decizia finală a Parlamentului de a permite exclusiv sprijin logistic, vorbim de avioane care au scopul de a asigura alimentarea în aer pentru Statele Unite ale Americii cu rol defensiv non-cinetic. România nu este parte a niciunui război, nu este parte nici a războiului din Iran. Acordul pe care România l-a dat Statele Unite ale Americii privește exclusiv activități non-cinetice, exclusiv activități logistice cu rol defensiv și activități care țin doar de această componentă defensivă. De ce în acest moment avem acest set de reacții? Vorbim și de un moment sensibil în pregătirea summitului NATO de la Ankara. Și de ce spun un moment sensibil? Este pentru că e poate cel mai tensionat moment în relația dintre Statele Unite ale Americii și mulți dintre aliați. De aceea, Mark Rutte, secretarul general NATO, în vizita sa la Washington, a încercat să folosească exemplele pozitive în relația dintre aliați și Statele Unite ale Americii și da, aici România este un exemplu pozitiv în acest sens. Uh-huh. Pentru că în momentul în care aliații noștri, partenerul nostru strategic, Statele Unite ale Americii, a cerut ajutorul pentru activități, repet, logistice, activități defensive, ceea ce a aprobat Parlamentul, sigur că România a dat acest ajutor, pentru că nu putem în același timp să bazăm atât de mult din propria noastră apărare și pe activitățile și sprijinul comun NATO și pe parteneriatul strategic, însă când în dreptul nostru este cazul să contribuim nu participând la război, nu acceptând activități cinetice, ci dând în cuvințarea ca bazele noastre să poată fi folosite cu rol logistic defensiv, evident că aliații trebuie să poată baza unii pe ceilalți.
1: Ăștia nu se lasă până nu ne împing într-un război. Este un citat din George Simion, liderul formațiunii extremiste AUR, pe rețeaua X. În 30 de secunde, vă rog dacă aveți un comentariu.
0: Vă reamintesc doar că domnul Simion a făcut o campanie întreagă încercând să poziționeze apropierea dumnealui de Statele Unite ale Americii și în Parlament, în momentul în care în parteneriatul strategic ni s-a cerut acest ajutor, dumnealui a dat bir cu fugiți.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru prezență. Invitata dimineții la RFI, Oana Țoiu, ministrul interimar de externe, vicepreședinte USR. Eu sunt Cosmin Ruscior. Ne auzim luni dimineață la 9:15 cu un nou interviu. Până atunci, numai bine!
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
3: David Popovici se pregătește intens pentru campionatele europene de natație care vor avea loc în luna august la Paris. Până atunci, un test important pentru campionul olimpic mondial și european este competiția Sete Coli de la Roma, unde românul a avut mereu rezultate excelente din 2021 încoace.
4: Întotdeauna când am fost la Roma, am avut la Foro Italic, acolo am avut niște curse bune, foarte bune. Am fost pentru prima oară acum 5 ani, am reușit să mă calific primul la Jocurile Olimpice de atunci, de la Tokyo. Un an mai târziu am bătut recordul mondial, un an mai târziu m-am întors pentru Sete Coli și am câștigat două probe, dacă țin bine minte. Plus că cred că cel mai mult îmi place acolo, pe lângă okay, cum arată, ce semnificație are pentru mine și pentru notatorii în general, cred că atmosfera pe care o aduce publicul italian e ceva special și faptul că vin acum la competiția asta mulți dintre membrii familiei, mă bucur. Așa că o să fie ceva prietenos, o să fie drăguț, o să fie frumos, o să facem atmosferă frumoasă.
3: David nu știe ce adversari puternici vor veni la Roma, dar știe la ce probe va concura.
4: O să fac 50, 100 și 200 de metri liber. Sincer, nu știu cine vine. Nu m-am uitat. Ai menționat mai devreme că plin de staruri, nu știu cine mai vine. Știu cum mai vine Cecon, dar nu ne intersectăm atât de mult la probele pe care le not eu. Mai că indiferent cine vine, indiferent de cine ar veni, o să-mi fac întotdeauna cursa mea, mă lupt cu cronometrul și nu mă gândesc atât de mult la poziția pe care o să o am sau dacă sunt pe podium, dacă sunt pe unul, dacă nu.
3: Campionul olimpic de la Paris a spus că la o astfel de competiție se simte ceva mai relaxat, iar obiectivele nu sunt atât de precise ca la jocuri mondiale sau europene.
4: Clar sunt mai relaxat când nu e miza atât de mare, pentru că deși și la campionatul mondial sau la jocuri mă concentrez numai pe timp, e și presiunea aia mică, care e foarte greu de ignorat, chiar dacă reușești să cumva să te înțelegi cu ea. Așa că da, sunt mai relaxat. Întotdeauna mi-au plăcut și m-am descurcat bine la competițiile în aer liber. De-aia ziceam că de-abia aștept să mă sub soarele din Roma.
3: David a explicat și care este diferența dintr-o competiție care se desfășoară în interior și una în exterior.
4: Pentru crauliști, fluturiști sau brasiști, cei care notăm pe burtă cumva, nu există mare diferență. În schimb, patiștilor nu prea le place să note afară pentru că e mult mai greu să-ți iei repere când e cerul senin sau îți intră soarele în ochi. Nu e cine știe ce diferență pentru noi, numai că pur și simplu se schimbă un pic atmosfera, devine mai îți permis să fii un pic mai relaxat.
3: David a spus și ce așteptări are de la competiția de la Roma.
4: E simplu, ca întotdeauna, să not cât de bine pot pentru perioada asta. Nu e un concurs pentru care ne-am pregătit extraordinar de mult, cumva să fi intrat pe îngustare, pe taper, cum zicem în engleză. E un antrenament avansat, să zicem, pentru europenele care o să fie în august. Așa că timpul, ca întotdeauna, doar să fie pe cât de bine se poate.
3: David Popovici a avut și un mesaj pentru românii care îl vor susține de la fața locului sau din fața televizoarelor la competiția ce se va transmite între 26 și 28 iunie la TVR Sport.
4: Mulțumesc, mulțumim că ne urmăriți. Să ne susține, să ne țineți pumnii și ne vedem acolo. Sper să facem un show frumos.
3: La Setecoli va participa și Denis Popescu în proba de spate. Denis nu e prea încântat că se va înota în aer liber.
5: Iar pentru spatiști, să înoți afară este ceva crunt, părerea mea. Nu, e cu orientarea, e ceva foarte dificil. Într-un bazin acoperit este tavanul, iar poți vedea dungi, linii, ceva, te poți orienta ca să nu iei la stânga sau la dreapta spre culoar, dar când înoți afară vezi decât cerul, dacă este senin cum este acum, nu se vede absolut nimic și te trezești direct în culoar, adică nu.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: La Sibiu este în plină desfășurare cea de-a 33-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru. Matei Vișniec ne spune ce a făcut ca acest festival să devină cel mai important din România și unul dintre cele mai importante din lume.
7: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
8: Matei Vișniec, lumea pe gânduri.
9: Deseori m-am întrebat care au fost ingredientele, formele de energie și de inteligență aflate la originea și la creșterea acestui festival. Iar acest cuvânt misterios, suflet, este un început de răspuns. Nimic nu se poate face, cel puțin pe plan cultural și în materie de creativitate, dacă nu pui suflet. Punctul de plecare al festivalului are un nume, actorul Constantin Chiriac. El este cel care a pus suflet în urmă cu 33 de ani în proiectul său de creare a unui festival internațional la Sibiu. Cu o pasiune devoratoare, dar și cu arta și cu știința de a convinge și de a-și atrage colaboratori, Constantin Chiriac a creat treptat un uluitor mecanism cultural și festivalier. El mărturisește deseori că sursele sale de inspirație au fost cele două mari festivaluri europene apărute imediat după al doilea război mondial, mai precis în 1947, festivalul de la Edinburgh, din Scoția, și cel de la Avignon, din Franța. Nu a preluat însă totul mecanic, ci a ales ceea ce a considerat că este mai bine pentru Sibiu. Din acest motiv, de exemplu, la festivalul sibian nu există o secțiune off, experimentală a companiilor independente, ci o selecție unică de spectacole, selecție bazată pe criterii de valoare recunoscută.
8: De unde deduce Matei că atunci când cineva pune suflet și pasiune într-un proiect cultural, se întâmplă minuni?
9: De acord. La Sibiu s-a produs însă și o fericită întâlnire între o idee și un cadru excepțional. Sunt peste 25 de ani de când vin la festivalul de la Sibiu și mereu îmi spun că acest oraș, prin patrimoniul său istoric, a fost parcă făcut să găzduiască mari spectacole de stradă, populare, într-o logică de efervescență și socializare prin artă. Pietonala Nicolae Bălcescu, precum și cele două piețe ale Sibiului, Piața Mare și Piața Mică, parcă sunt spații teatrale create de la bun început pentru a primi mii de spectatori. Sufletul Sibiului contribuie deci în mod copleșitor la reușita festivalului inițiat de Constantin Chiriac. Artiștii și invitații străini, dar și cei din România care vin la Sibiu, sunt imediat cuceriți de farmecul orașului. Sibiul, al cărui suflet se află în zona istorică, are ceva magnetic, precum și proporții ideale pentru un festival. Orașul este destul de mare și, în plus, are o dimensiune universitară, ceea ce furnizează un public consistent. Timp de 10 zile, festivalul pare că animă fiecare alveolă a orașului, ceea ce nu se întâmplă în mari metropole, cum ar fi Bucureștiul, unde festivalurile riscă dispersarea și trec uneori neobservate de marele public.
8: Oricât de mult suflet ar depune însă un om pasionat de cultură și oricât de ofertant ar fi un oraș, un mare festival nu se poate lipsi de factorul politic, mai precis de contribuția bugetară, Matei.
9: Iar în programul festivalului se precizează că primăria orașului este principalul contribuitor financiar al evenimentului, ceea ce merită cuvinte de laudă. Și bine ar fi ca modelul sibian de finanțare a culturii să fie adoptat și în alte orașe din România. În jurul lui Constantin Chiriac, de peste 3 decenii, s-a constituit o echipă cu atribuții precise, ceea ce mă duce cu gândul la cuvântul sufletist, la plural sufletiști. În 2004, Teatrul Sibian și-a schimbat statutul, a devenit Teatru Național, dar este în subordinea primăriei locale, caz unic în România, unde celelalte teatre naționale depind de Ministerul Culturii. Festivalul de la Sibiu beneficiază de un prestigiu imens și datorită faptului că Teatrul Național Radu Stanca, având o secție în română și una în germană, a devenit un producător de spectacole de excepție, cu rezonanță națională și internațională. Faust, în regia lui Silviu Purcărete, se joacă de 18 ani. Aici nu mai vorbim de un spectacol pentru care a fost creat un spațiu special, ci de un fenomen artistic și cultural. Sute de oameni vin anual în pelerinaj la Sibiu ca să vadă Faust la Fabrica de Cultură, un veritabil complex de 4 săli creat pe un fost sit industrial. Festivalul de la Sibiu, unde anul acesta sunt reprezentate peste 80 de țări, mai înseamnă numeroase parteneriate și coproducții dezvoltate în ultimele 3 decenii. O foarte originală bursă de spectacole. Mari nume ale scenei internaționale în pelerinaj an de an la Sibiu, conferințe și dezbateri de mare ținută, o secțiune de teatru de stradă care atrage 10.000 de spectatori și o veritabilă împletire a artelor. Dintre personalitățile prezente anul acesta la Sibiu, i-aș cita pe belgianul Luc Perceval, pe italianca Emma Dante, pe franțuzoaica Fanny Ardant, pe dirijorul român de renume internațional Cristian Măcelaru, pe poetul Miguel Gane, originar din România, dar devenit unul dintre poeții de mare succes în lumea hispanică. După modelul Hollywoodului, festivalul mai înseamnă o alee a celebrităților, unde figurează în prezent 77 de stele, deci tot atâtea nume, reprezentând excelența în diverse domenii culturale. Regretatul critic George Banu, cu care am realizat numeroase emisiuni pentru RFI, are o stea pe această alee. Am încercat în aceste rânduri să schițez un fel de portret al acestui mare festival al artelor, care înseamnă enorm pentru imaginea României. Străinii care pleacă de la Sibiu după festival duc cu ei în suflet ceva prețios, convingerea că România este un spațiu al creativității, al inventivității, al ospitalității, al excelenței culturale. Dacă ar fi să evalueze România doar după peisajul grotesc al vieții politice, probabil că invitații din străinătate ar pleca oripilați. Există, din fericire, acest festival, precum și alți oameni talentați și pasionați, care salvează onoarea unui întreg popor.
6: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.
7: Matei Vișniec, Lumea pe gânduri.

0: RFI.
1: Este ora 10, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni, având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. ONG-urile contestă legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007, care a fost declarată constituțională de către CCR. Cel puțin 235 de oameni au murit, iar 4300 sunt răniți în urma cutremurelor puternice din Venezuela de miercuri seară. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicușor Dan soluția la criza politică, liderii principalelor formațiuni, având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. În acest moment, singura certitudine este că va fi un guvern minoritar pro-occidental, dar rămâne de văzut dacă va fi un guvern în jurul partidelor de dreapta sau în jurul PSD. În continuare, PSD nu vrea un guvern cu USR, iar USR, la rândul său, anunță că nu va vota pentru investirea unui guvern PSD. Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că să lași PSD să guverneze singur acum ar fi o imensă greșeală, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat exhibiționismul moral al unora. Unele partide nu au vrut nici o clipă să lase din brațe funcțiile și privilegiile, acuză Grindeanu transmițând celor de la USR că se poate și fără ei. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, este de părere că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile pentru că nu putem să închidem țara. Șeful statului a declarat că așteaptă de la partide responsabilitate și o majoritate. Nicușor Dan a admis că a făcut greșeli în negocierile pentru desemnarea unui premier după două tentative eșuate de nominalizare, însă a refuzat să spună unde anume consideră că a greșit, invocând nevoia de a nu tensiona și mai mult discuțiile. În același timp, el a respins speculațiile privind o eventuală suspendare, spunând că o astfel de măsură este una gravă și nu se justifică în actualul context.
3: Suspendarea președintelui e o chestiune foarte serioasă și nu trebuie să o trivializăm. Da? Suspendarea președintelui e o măsură foarte gravă când președintele încalcă Constituția, nu e cazul de asta. Dincolo de asta, în raportul cu cetățeni, cu simpatizanți, foștii simpatizanți, posibil să fi făcut greșeli, însă vreau să-i asigur că tot timpul am acționat cu bună credință.
1: Victorie pentru România, putem construi hidrocentralele blocate de ONG-uri, a anunțat deputatul PSD Bogdan Iban, post-ministru al energiei, după ce legea care permite continuarea și finalizarea hidrocentralelor începute înainte de 2007 a fost declarată constituțională de către CCR. Vorbim despre un proiect de lege aprig contestat de ONG-urile de mediu, care acuză că legea va permite măcelărirea a 27 de parcuri naționale și naturale pentru finalizarea unor proiecte controversate. România a fost avertizată deja de Comisia Europeană că riscă o condamnare la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, atrage atenția și Mihnea Cătuții de la Energy Policy Group.
4: Orice proiect de infrastructură trebuie să obțină un acord de mediu, care este cu atât mai complicat dacă acesta se află într-o arie naturală protejată. Acesta este un lucru normal, firesc, care se leagă de obligația statului român să protejeze mediul în beneficiu cetățenilor. Aceste acorduri de multe ori nu sunt obținute pentru că ele nu se bazează pe o documentație bine făcută. Nu este pentru că există o conspirație de a bloca astfel de proiecte. Asta nu înseamnă că ele nu pot fi benefice pentru sistemul energetic național, dar trebuie să urmeze pașii normali. Iar această legislație care încearcă să sară niște pași, inclusiv prin invocarea CSAT-ului, poate produce un precedent periculos, pentru că tipul ăsta de autorizare, dialogul civic și implicarea societății civile sunt lucruri importante într-o democrație. Nu putem să suspendăm avem astfel de norme, doar pentru că de multe ori nu facem documentația corect.
1: Ministerul Afacerilor Externe a respins ferm acuzațiile făcute de Teheran privind așa zisa implicarea României în conflictul dintre Statele Unite și Iran. Instituția subliniază că poziția țării noastre a fost constant una de sprijin pentru demersurile diplomatice menite să reducă tensiunile din Orientul Mijlociu. Mirela Dădăcuș are detalii.
0: Ministerul de Externe al Iranului a acuzat NATO că ar fi complice la un război de agresiune ilegal declanșat de SUA, numind Italia și România printre țările care, în opinia sa, trebuie să explice de ce au ales să colaboreze. Acuzațiile vin după declarațiile șefului alianței Mark Rutte, potrivit cărora aliații europeni ar fi sprijinit SUA și Israel în timpul recentelor atacuri asupra Iranului. Decizia României la care se face referire a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu SUA. România este o țară aliată cu responsabilități și angajamente pe care le respectă pe deplin, a transmis Mae Român. Secretarul general al NATO a declarat pentru Fox News că Italia ar fi permis aproximativ 500 de aeronave americane să decoleze de pe baze militare aflate pe teritoriul său, în sprijinul operațiunii militare a președintelui Donald Trump împotriva Iranului, cunoscută sub numele de operațiunea Epic Fury. Rutte a mai spus că autoritățile române au redus zborurile comerciale, deoarece aeroporturile ar fi fost folosite pentru a sprijini aeronavele cisternă implicate în operațiune. Ministerul Afacerilor Externe insistă că toate deciziile statului român sunt atent evaluate pentru a se asigura că respectă Carta ONU și normele relevante ale dreptului internațional.
1: Autoritățile din Venezuela au anunțat un nou bilanț al victimelor după cele două cutremure puternice produse miercuri seară. Ministrul Sănătății a declarat că aproximativ 235 de persoane și-au pierdut viața. Oficialul spune că peste 4300 de oameni au fost răniți. Majoritatea victimelor au ajuns la spitale fără semne vitale. Autoritățile avertizează că bilanțul va continua să crească după ce mii de persoane sunt în continuare date dispărute. Potrivit Institutului Geologic al Statelor Unite, primul seism a avut magnitudinea de 7,2 la aproximativ 170 de kilometri vest de Caracas a avut loc acesta. La mai puțin de un minut a urmat un al doilea seism cu magnitudinea de 7,5. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Valul de căldură se extinde în toate regiunile, în vestul țării, în nord-vestul și centrul teritoriului. Astăzi este cod portocaliu de caniculă, în restul țării este un cod galben de caniculă în vigoare astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 și 37 de grade și în București e vreme caniculară cu o maximă de 34 de grade Celsius, acum în capitală 28 de grade, 25 de grade acum la Cluj-Napoca și la Sibiu, la Iași sunt 26 de grade. La Craiova și la Timișoara se înregistrează 27 de grade, de asemenea și la Chișinău acum 27 de grade Celsius. Este ora 10 și 8 minute, sumarie Ilie. Moldova Zoom imediat la RFI.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Interviurile Ecofrecvența despre ecologie, implicare, responsabilitate și bun simț, dedicate tuturor celor care vor un viitor sustenabil. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica. În fiecare vineri de la 13:10 și în reluare sâmbăta de la 17:10 la RFI România.
5: Horia Mihail revine cu Pianul Călător, ediția a 16-a. În luna iunie, patru compozitori definesc traseul. Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann. Patru compozitori care au scris, fiecare în felul său, pentru același instrument, în epoci diferite. În 2026, un pianist care le interpretează muzica. Pianul Călător, în luna iunie, în orașe din toată țara. București, Ateneul Român, 29 iunie, ora 19. Un turneu pro-contemporania din seria Turnee de Poveste. Detalii pe pianulcălător.ro. Sâmbătă, 18 iulie, ora 19. Ateneul Român vă deschide porțile pentru o seară în care muzica corală devine emoție pură. Sub conducerea maestrului Cristian Ciucă, artiști internaționali și invitați de prestigiu vor aduce la viață lucrări de Gardiner, Stanford, Elgar și Poulenc, alături de armonii românești pline de lumină și sensibilitate. Trăiți un moment rar, în care vocile se unesc într-o experiență ce rămâne în suflet. Bilete pe getin.ro.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
7: RFI.
2: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușa.
8: Frunză verde, iarbă deasă, țineți locuri la terasă, că e vineri și nu-mi pasă, diseară ieșim din casă. Pam, pam!
9: Din știri pe surse.ro aflăm că Bucureștiul intră într-un top european nedorit privind igiena hotelurilor. Cele mai multe plângeri sunt legate de plojnițele de pat. Un studiu arată că Roma este destinația europeană cu cazurile cele mai numeroase de păduchi de pat și paturi murdare. Bucureștiul e pe locul 10.
10: Ciao ragazzi, benvenuta a Roma la hotelul nostru Pidocchio d'Oro, păduchele de aur. Aici aveți cheia de la cameră, din păcate nu vă va duce nimeni bagajul sus ca să nu aducă ceva jos, capisco? Sunteți din România? Certo, e un paese meravigios. Am avut una piccola problema când ne-am cazat și noi la un hotel din Brașov, că am adus acasă purici de urs. Da, i-au mâncat din fericire nostri Pidocchio de pat.
11: Declar morim în epidemie locală, îți închid biserica și te lași obel. Te trimit la muncile agricole.
9: Click.ro vorbește despre cea mai mare casă din lume cu 1788 de camere, 257 de băi și o colecție de 7000 de mașini de lux. Este vorba despre Palatul Istana al sultanului din Brunei. Reședința a fost construită în 1984 și a costat pe atunci 1,2 miliarde de dolari. Aici locuiește doar familia sultanului, circa 20 de persoane și personalul de întreținere.
12: Hai, salut! Doru instalatorul sunt. Am înțeles că vi s-a stricat robinetul din baie?
13: Da, cine v-a lucrat aici?
12: A, 50 de instalatori, păi domne...

0: anunțat că proiectul Dianei Șoșoacă a trecut de Camera Deputaților. Subiectul a fost imediat inflamat de tabra proruse de la Chișinău. Fostul președinte, socialistul Igor Dodon, a declarat că autoritățile de la București pregătesc, citez, anexarea teritorială a Republicii Moldova, așa zisa unire, o politică imperialistă, și că, citez din nou, este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc, a declarat Igor Dodon. Idee care a fost circulată și de purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, care a sfătuit, ironic, Occidentul să aplice termenul de anexare mai degrabă în legătură cu intenția României în privința Republicii Moldova decât la adresa Rusiei în raport cu teritoriile ucrainiene, Crimeea și Donbas pe care le-a ocupat. O altă problemă abordată în interviu de Maia Sandu a fost cea a cozilor imense de la frontiera moldo-română, care în ultimul timp sunt tot mai mari pe partea românească. Președinta de la Chișinău spune că nu are o explicație din moment ce la nivel înalt se dau asigurări de fiecare dată că situația se va rezolva.
1: Absolut de fiecare dată, cu ocazia fiecărei întâlniri, se discută. Noi, pe partea noastră, ce putem face, am făcut. Pe partea cealaltă, noi nu le putem îmbunătăți, nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că la nivel înalt chiar se dorește ca problema să fie rezolvată, dar ulterior, chiar dacă o perioadă funcționează mai bine, după care, după ceva timp, iarăși se revine la aceste cozi. Nu avem cum noi să rezolvăm problema. Noi abordăm această problemă, o să continuăm să o abordăm de fiecare dată când ni se semnalează că s-a înrăutățit situația, revenim, dar nu avem cum să rezolvăm noi problema pe partea cealaltă.
0: Încă din prima sa vizită în Republica Moldova, acum aproape un an, președintele Nicuș Ordan a promis că problema cozilor la vamă de partea română va fi soluționată. Promisiuni în aceeași direcție au făcut și alți oficiali, inclusiv premierul Ilie Bolojan.
2: Lina Grâu a fost: drumul Republicii Moldova spre Uniunea Europeană este ireversibil, spune la RFI ministrul interimar de externe de la București, Ioana Țoiu. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, recomandă ironic Bruxellesului să se uite la anexarea Republicii Moldova de către România, aluzie la discuțiile despre o eventuală unire a celor două țări, a atins subiectul mai devreme și Lina Grâu. Șefa diplomației române, Ioana Țoiu, îi dă replica într-un interviu realizat de Cosmin Rușcior.
3: A fost o decizie istorică. Am reușit toate statele membre ale Uniunii Europene să ajungem la un acord și am deschis negocierile cu Republica Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pe capitole. Practic, din acest moment, drumul Republicii Moldova către Uniunea Europeană în procesul de aderare este ireversibil. Evident că o Uniune Europeană mai puternică, cu o influență mai mare în regiune, deranjează Rusia. Asta este ceva cât se poate de clar și ei se manifestă în acest fel de fiecare dată când țările din regiune fac un pas mai aproape de Uniunea Europeană și de fiecare dată când Uniunea Europeană ia decizii strategice care întăresc, practic, puterea noastră.
4: E o anexare, așa cum spune doamna Zaharova?
3: Evident că ceea ce am văzut în ultimii ani de zile dinspre Rusia este o încercare de a controla și vocabularul pe care îl folosim, inclusiv o bună parte din campaniile de dezinformare, miile de mesaje propagate de fiecare dată când este un eveniment relevant, au și acest scop de a încerca prin vocabularul pe care încearcă să-l impună, încearcă să-l inducă să creeze o anumită percepție.
4: Apropo de Republica Moldova și de subiectul potențialei uniri, ați văzut acea propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova depusă de formațiunea extremistă SOS, a fost adoptată tacit recent de Camera Deputaților. Practic expirase termenul pentru a fi dezbătut acest document. Document care acum va merge la Senat. Cum vi se pare proiectul?
3: Este foarte bine că ați explicat că ceea ce este numit tehnic adoptat, în practică înseamnă că nu s-a discutat deloc. Trebuie să ne amintim că doamna Șoșoacă a fost în vizită la Moscova, unde fals a avut declarații în numele poporului român, deși evident poziția dumneaei nu reprezintă niciun fel poziția României oficială și nici măcar nu se reflectă în opiniile majoritare ale poporului român, care nu doar că vede un război la granița noastră care generează riscuri și pentru România, dar totuși vorbim de niște români și de o țară care

0: are o istorie în care știm foarte clar din familiile noastre, din istoria bunicelor, vecinilor noștri din sat, ce a însemnat momentul în care Rusia a trecut cu bocancii prin România.
1: A apărut în spațiul public această discuție legată de o eventuală decuplare a Republicii Moldova de Ucraina în procesul lor comun deocamdată de aderare la Uniunea Europeană. În opinia dumneavoastră, e nevoie de această decuplare?
0: Aș explica puțin tehnic aici, poate este util. Nu există o cuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică. Așa cum sunt tratatele scrise și procedurile Uniunii Europene, fiecare țară trebuie evaluată în baza propriilor merite în procesul de reformă și de aliniere legislativă instituțională de valori cu Uniunea Europeană. Acest cuvânt cuplare și decuplare au fost folosite de-a lungul ultimelor luni de zile, ultimilor ani, ca un mesaj politic care sublinia faptul că Uniunea Europeană este cazul să-și deschidă ușa deodată pentru ambii vecini, ceea ce s-a întâmplat cu deschiderea primului cluster de negociere și pentru Ucraina în aceeași zi cu Republica Moldova. De aici încolo, desigur, vorbim de țări cu dimensiuni diferite, cu un parcurs diferit de reforme, cu o dimensiune diferită a industriilor și a economiilor, deci evident că în acest moment este necesar ca fiecare capitol de negociere să fie evaluat și tratat în baza meritelor fiecărei țări, ceea ce este întoarcerea la fundamentele tratatelor și ale procedurilor Uniunii Europene.
1: Deci, într-un fel, puteți spune că dacă vor fi evaluate eforturile individuale ale fiecărei țări, ca să spun
0: este
1: așa...
0: Este un proces natural să existe diferențe în evaluare.
1: Decuplarea deja se produce, nu?
0: Și nu există o cuplare sau o decuplare dintr-o perspectivă formală sau dintr-o perspectivă tehnică, ci au fost doar o abordare politică.
1: Președinta Maia Sandu a făcut o afirmație despre cozile de la graniță și spune așa, nu avem cum noi să rezolvăm problema pe partea României. Nu înțelegem unde sunt obstacolele, pentru că de fiecare dată primim asigurări și am toată certitudinea că la nivel înalt chiar se dorește ca problema să fie rezolvată.
0: Este într-adevăr legătura puternică dintre țările noastre înseamnă o presiune mare pe tranzitul la graniță. De aceea am investit, iată, s-a făcut primul pod după 30 de ani și la punctele de trecere de frontieră există soluții în lucru pe verificarea comună. Aici este responsabilitatea Ministerului de Interne, nu vreau să mut responsabilitatea de niciun fel, ci ceea ce spun este că echipele de la Ministerul de Interne au în lucru acest proces care ține de optimizarea verificărilor, dar e nevoie efectiv și de o logistică mai bună în conectarea țărilor noastre.
2: Ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Mergem la Berlin mai departe. Raportul anual pe 2025 al organizației Claim a documentat o creștere semnificativă a rasismului antimusulman în Germania. S-au înregistrat peste 4.000 de incidente, majoritatea atacuri verbale. Din total, 64,5% dintre agresiuni au vizat femeile, fiind consemnate și fapte grave precum crime, vătămări corporale și atacuri asupra moscheilor. În fața acestor date, Claim solicită autorităților măsuri urgente, inclusiv un plan de acțiune consecvent și finanțare pe termen lung. William Totok de la Berlin.
3: La Berlin s-a dat publicitate raportul anual al organizației Claim, o alianță care monitorizează la nivel federal manifestările de rasism antimusulman din Germania. În raportul pentru anul 2025, organizația a documentat 4.096 de incidente antimusulmane, înregistrând o creștere semnificativă față de anul precedent. În 2024, numărul incidentelor a fost cu o treime mai mic. Rimo Hanano, co-directoare a organizației Claim, a spus în legătură cu aceste cifre că numărul real al cazurilor nedeclarate este mult mai mare. Cei afectați și-au pierdut încrederea în autorități, în poliție și în guvern, a spus ea textual cu prilejul prezentării raportului. În acest context s-a amintit și de studiul Agenției pentru Drepturile Fundamentale a Uniunii Europene, intitulat A fi musulman în Uniunea Europeană. Studiul confirmă faptul că doar 4% dintre musulmanii din Germania, care s-au confruntat cu discriminarea în ultimul an, au raportat acest lucru. La prezentarea raportului a participat și Said Etris Hashemi. Fratele său mai mic, Nesar, a fost ucis în atentatul rasist din 2020 de la Hanau, un oraș în landul federal occidental Hesa. Hashemi însuși a suferit atunci răni prin împușcare, inclusiv la nivelul gâtului, și a supraviețuit la limită. De atunci, el militează împotriva rasismului și pentru o mai mare vizibilitate a fenomenului, căruia nu îi se acordă atenția cuvenită, precum comentează mai multe ziare germane. Reamintim că în cursul atacului terorist din Hanau au fost ucise 9 persoane. Între victime s-a aflat și Biorel Păun, un cetățean român de etnie romă. Atacurile verbale reprezintă cea mai mare pondere a incidentelor din 2025. Cu toate acestea, se observă și o creștere a infracțiunilor grave. Au fost raportate 2 crime și 214 vătămări corporale, dintre care 4 tentative de omor. De asemenea, au fost documentate 320 de cazuri de distrugere de bunuri și 5 incendieri. Nu doar musulmanii sunt amenințați și răniți, ci și persoanele care sunt percepute ca fiind musulmane. Totodată, au fost condamnate 61 de atacuri asupra moscheelor. Mai multe moschee din Renania din Nord-Vestfalia au primit amenințări cu bombe. Zilele trecute, un tânăr creștin democrat din orașul Krefeld a vorbit pe TikTok despre gazarea evreilor și musulmanilor. La Dresda, o femeie a jignit 2 fete și a încercat uneia dintre ele, în vârstă de 14 ani, să-i smulgă baticul. Un incident similar a avut loc și la Berlin. În februarie 2025, 2 fete în vârstă de 14 și 16 ani au fost agresate de 2 necunoscuți. Aceștia le-au atacat din spate și le-au smuls baticurile din cap. În raport se reține că 64% dintre atacurile antimusulmane vizează femeile, iar 34% afectează bărbații. Raportul prezintă și studii de caz. În Saxonia Inferioară, tânăra Rama A a fost atacată la ușa apartamentului ei de către vecinul ei, Alexander K, și ucisă prin mai multe lovituri de cuțit în piept și abdomen. Deja înainte de acest atac letal, Rama A s-a plâns de comportamentul plin de ură al vecinului ei. Pentru crima comisă, Alexander K a fost condamnat la închisoare pe viață. În sentința pronunțată, judecătorii nu au ținut cont de motivul rasist că care să fie pus în aplicare în mod consecvent. Pentru asigurarea financiară a proiectelor care se ocupă de înregistrarea și asistența victimelor infracțiunilor antimusulmane, este nevoie de fonduri alocate pe termen lung la nivel federal. CLIMB recomandă de asemenea instituirea unei zile comemorative naționale împotriva rasismului antimusulman pe 1 decembrie. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
2: În Franța, canicula continuă să dea peste cap activitatea din spitale și școli. Mai multe evenimente au fost anulate la Paris. 61 de departamente au fost vizate de o atenționare meteo cod roșu de canicul, alte 22 sunt sub cod portocaliu, iar 10 sub atenționare cod galben. Cristina Teaca a urmărit în direct cu noi din studioul de la Paris. Bună seara, Cristina!
4: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. Vineri după amiază, ministrul Sănătății s-a declarat preocupat de faptul că s-au înregistrat foarte multe decese la domiciliu pe ansamblul teritoriului în această săptămână în care de la o zi la alta a fost doborât record după record de temperatură. Responsabilul nu a oferit însă cifre, iar experții atenționează că cel mai probabil, așa cum se întâmplă de obicei, un astfel de bilanț va fi trasat de-abia peste circa un an de zile. Înaintea lui, premierul Sébastien Lecornu lansase un apel la solidaritate și ruga francezii să se asigure că toată lumea este bine, inclusiv cei care locuiesc singuri, să pună mâna pe telefon, să-și sune familia. Singura cifră oferită de autoritățile franceze este de 55, este numărul celor care și-au pierdut viața de la începutul acestui episod de caniculă extremă în Franța. Mare parte este vorba

0: Ba de tineri, iar aceste persoane au murit în timp ce se aflau la scăldat sau necat. Între timp, serviciul de urgență a Spitalului European Georges Pompidou, unul din principalele spitale pariziene și unul dintre cele mai mari din Europa, se confruntă cu o situație extrem de gravă, după cum a fost ea catalogată chiar de șeful acestui serviciu. De luni există un flux continuu de pacienți care ajung aici din cauza caniculei. Culoarele acestui spital sunt pline de oameni care prezintă hipertermie, capacitatea spitalului a fost atinsă și chiar depășită, dat fiindcă s-a ajuns la o rată de 53 de pacienți pentru doar 20 de paturi. Situația este extrem de gravă, a explicat responsabilul serviciului de urgență. În plus, trebuie amintit că personalul spitalicesc este mobilizat în întreaga țară, nu doar la Paris, și asta deoarece guvernul a activat un plan de criză, iar el se află la nivelul 3 din 4, este un nivel consacrat situațiilor cu totul excepționale. Premierul Sébastien Lecornu scria vineri pe rețeaua X că spitalele trebuie să țină, să facă față acestei situații excepționale. Șeful guvernului va conduce o nouă celulă de criză în această seară, deoarece temperaturile se vor menține la un nivel ridicat și în acest weekend. Chiar dacă nu la același nivel, ele se vor diminua, dar nu semnificativ. În altă ordine de idei, mai multe instituții, Banca Poștală din Franța, Guvernul, Compania franceză de electricitate EDF, anunță un pachet total în valoare de 130 de milioane de euro. Sunt bani ce vor fi utilizați pentru a se finanța de urgență instalarea de sisteme de climatizare în școli. Săptămâna aceasta, mii de școli au rămas închise, ori au avut un program redus, deoarece pur și simplu nu dispun de sisteme de climatizare. La Paris au fost anulate ori amânate mai multe evenimente ce urmau să aibă loc în exterior. În plus, a fost interzis consumul de alcool în spațiul public. La modul general, explicația prefecturii, cea care a luat această decizie, este că nu dorește să existe vreun aflux și mai mare de oameni care să încarce și mai mult spitalele. Dacă va fi cazul, primarul capitale, Emmanuel Grégoire, vorbește și el despre o mortalitate în creștere, dar nu a oferit cifre. Mai adaug doar două fraze despre situația din Europa, unde cel puțin 150 de milioane de persoane au trăit vineri la temperaturi de peste 35 de grade Celsius. A fost cazul la 50 de milioane de persoane din Germania, a 30 de milioane de persoane din Franța. În schimb, vineri în Europa, Germania au suferit cel mai tare de căldură. Aici s-au înregistrat temperaturile cele mai ridicate. Până acum, prima în acest clasament a fost Franța. În Spania, Institutul Național de Sănătate a anunțat un prim bilanț al deceselor ce pot fi atribuite caniculei înregistrate aici săptămâna aceasta. 212 oameni au pierit pe fondul temperaturilor ridicate.
1: Rămânem împreună. Președintele libanez, Joseph Aoun, a salutat eforturile Franței și Italiei pentru a forma o coaliție multinațională care să ia locul FINUL, Forța 1 de menținere a păcii în Liban. Mandatul FINUL expiră la finele acestui an, Cristina.
0: Președintele francez Emmanuel Macron și șefa Consiliului de Ministri din Italia, Giorgia Meloni, au anunțat joi că doresc să creeze o coaliție multinațională pentru a consolida suveranitatea Libanului, dar și pentru ca Libanul să nu devină cumva un nou punct de plecare a unei noi escalade regionale. Să-l ascultăm pe președintele Emmanuel Macron.
2: Pour le Liban, la France et l'Italie ont un rôle particulier. Nous sommes deux nations fortement contributrices de la FINUL. Et ensemble avec Madame la Présidente, nous voulons lancer une coalition sur le dispositif post-FINUL, évidemment en coordination avec l'Union européenne et les Nations unies, pour renforcer la souveraineté du Liban et de ses forces armées et empêcher que son territoire ne devienne le point d'appui d'une escalade régionale.
0: De partea sa, prim-ministra Giorgia Meloni, care s-a văzut joi cu președintele Emmanuel Macron în cadrul unui summit franco-italian, afirma că ambele state, atât Italia cât și Franța, sunt în egală măsură atente la criza din Liban. A reamintit că misiunea Finul se va încheia în decembrie 2026, motiv pentru care este necesar să fie asigurată o prezență internațională. De aceea, Franța și Italia doresc să lanseze o coaliție pentru a susține Libanul, odată ce Finul se va retrage de acolo, iar în acest sens, cel mai probabil, cele două țări europene vor iniția o conferință internațională. Să o ascultăm pe președinta Consiliului de Ministri din Italia, Giorgia Meloni.
3: Siamo altrettanto attenti sulla crisi in Libano, dove Italia e Francia possono fare assolutamente la differenza. Sono due nazioni impegnate da sempre per la pace e la stabilità. Come sapete, a fine anno terminerà la missione UNIFIL ed è necessario dal nostro punto di vista garantire una presenza internazionale che scongiuri un pericolosissimo vuoto di sicurezza ed è la ragione per la quale insieme abbiamo deciso di lanciare una coalizione per il sostegno del Libano post UNIFIL, magari anche immaginando presto una conferenza internazionale per l'avvio dell'iniziativa.
0: La ora actuală, Finul numără circa 7500 de căști albastre, soldați și personal civil, ce reprezintă circa 50 de state. Mandatul acestei forțe este reînnoit anual de Consiliul de Securitate al ONU, iar actualul mandat va expira pe 31 decembrie 2026. Autoritățile libaneze cer însă o prezență internațională, de preferință ONU, și a cerut contingentelor europene să rămână acolo. La începutul lui februarie, deci înainte să fie lansată noua serie de bombardamente din sudul Libanului, ministrul francez de externe Jean-Noël Barrot estima că armata libaneză va trebui la un moment dat să înlocuiască Finul. Italia afirmase atunci că dorește să își mențină prezența militară în Liban, chiar și după plecarea forței ONU. Italia are unul dintre cele mai mari contingente în Finul, dar este și cazul Franței. Această forță se află desfășurată în sudul Libanului, de-a lungul unei fâșii de 120 de kilometri, ce reprezintă practic frontiera de facto între Liban și Israel. Din martie, Israelul a dus aici o serie de atacuri împotriva mișcării islamiste pro-iraniene Hezbollah. Prezentă în această regiune a fost practic un răspuns la atacurile Hezbollah ce au vizat nordul Israelului după ofensiva israeliano-americană dusă împotriva Iranului. De partea sa, secretarul general al ONU, Antonio Guterres, consideră necesar să fie menținută o prezență militară în Liban, după cum afirmase chiar el la începutul lui iunie.
1: Cristina, mulțumesc. Decizia primarului Clujului, Emil Boc, de a interzice utilizarea simbolurilor naționale ale Rusiei la Cupa Mondială de Gimnastică Ritmică a dus la retragerea sportivelor din Rusia de la această competiție. Decizia a fost luată de Federația Sportivă de Profil de la Moscova. Pe de altă parte, gimnastele din Belarus au acceptat să concureze fără însemne naționale cu statut de sportiv neutru. Bianca Pădurean de la Cluj.
4: Competiția este organizată de Federația Internațională de Gimnastică în sala polivalentă din Cluj, care aparține primăriei. Informațiile au fost confirmate de președinta Federației Române de Gimnastică Ritmică, Irina Deleanu. Interdicția utilizării simbolurilor naționale ale Rusiei și Belarusului în competițiile internaționale a fost luată după declanșarea războiului de agresiune a Rusiei în Ucraina. În data de 18 mai 2026, Federația Internațională de Gimnastică a ridicat această interdicție, fapt ce a stârnit protestul comunității ucrainene din Cluj. Cele mai multe federații sportive din lume păstrează sancțiunile dispuse împotriva Rusiei după invazia produsă în Ucraina în 2022. Autoritățile din Cluj-Napoca, oraș care găzduiește o etapă a Cupei Mondiale de Gimnastică Ritmică în perioada 26-28 iunie, am informat verbal echipa rusă că drapelul rusesc nu va fi arborat și imnul național nu va fi intonat în cazul în care gimnastele ruse vor câștiga, a precizat Federația Rusă de Gimnastică într-un comunicat. Primarul Clujului, Emil Boc, a spus într-o postare că imnul Rusiei nu va fi intonat și drapelul Rusiei nu va putea fi folosit pentru a reprezenta sportivii acestei țări, pentru a-și exprima dezacordul față de simbolurile politice ale unui stat agresor. Comitetul Olimpic Rus a numit joi această declarație o încălcare flagrantă variantă a cartei olimpice și a principiului neutralității politice în sport, anunțând într-un comunicat de presă că a informat Comitetul Internațional Olimpic despre acest incident. Pe de altă parte, primarul Iașului, Mihai Chirică, a transmis un mesaj de susținere pentru decizia omologului său de la Cluj. Ceea ce a exprimat și a hotărât edilul clujan nu reprezintă un atac la adresa sportivității sau a sportivilor din Rusia, priviți individual. Este în esență o reacție firească și un protest legitim împotriva agresiunii unui stat care, în mod repetat, amestecă valorile și instituțiile. Sportul nu poate fi folosit ca paravan. Vă amintesc de Mira Andreeva, care a câștigat primul titlu WTA la turneul de tenis de la Iași, pentru ca anul acesta să triumfe la Roland Garros. Faptul că anumiți sportivi ruși au fost primiți la competiții internaționale sau că tinere talente își încep carierele în diverse orașe ale lumii nu înseamnă că intonarea imnului de stat al Rusiei este o necesitate în acest moment. Sportivii și-au viața, mentalitatea și corectitudinea lor, însă Rusia de astăzi nu mai reprezintă un cadru în care sportivitatea și fair play-ul să fie valorile directoare. Din aceste considerente, salut și reiterez mesajul de responsabilitate transmis de primarul Emil Boc, având speranța că acest semnal va fi corect înțeles de către opinia publică și partenerii internaționali. Sprijinim performanța, dar nu putem închide ochii în fața agresiunii, a mai spus primarul Iașului, Mihai Chirică. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
1: La degustare de cireșe a strâns în curtea Universității de Științele Vieții zeci de ieșeni, au aflat diferențele dintre numai puțin de 45 de soiuri, au mâncat pe săturate și au cumpărat fructele proaspăt culese de producătorii care au participat la eveniment. Eveniment care a ajuns la a cincea ediție la Iași. Violeta Cincu a fost în reportaj.
5: Dă-te jos, diavole! Hai să vezi o cireșă acum, bă! Oșule, ce dai și mânca pe și la casa ta?
6: Ce fel de cireșe degustați?
7: De la Prim 3-1, e un cultivar nou, pe piață, care este sub protecție, nici măcar nu poate fi înmulțit. La noi în țară e cu adus special, care o cireașă foarte mare, ajunge și la 35-37 de milimetri, e crocant, gustos, tot ce trebuie unei cireșe, dar e ok.
6: Profesor dr. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții din Iași, specialist în horticultură. Este sufletul unui eveniment care strânge de 5 ani, la sfârșitul lunii iunie, 10 de ieșeni la degustare de cireșe. Iar pe nică nu l-ar fugări nimeni ca mătușa Mărioara în curtea interioară a Universității de Agronomie. Producătorii locali au adus la Iași cireșe proaspăt recoltate din propriile plantații. Vizitatorii au avut ocazia să deguste și să analizeze zeci de soiuri diferite, peste 45. Printre acestea s-au numărat Van, Stella, Cordia, Regina, Marisa, Black Star, Grey Star, Uriașe de Bistrița, Boambe de Cotnari, profesor dr. Vasile Stoleru.
7: Și al culoare, pentru că în acest an avem de la cele care sunt, eu știu, colorate, galben, roșu, culoare închise, negri, roșu, mai închis, mai deschis, chiar foarte frumoase în acest an. Dar vedeți că încă este mult de lucrat la educarea publicului, pentru că trebuie să știi când stai la masă să o consumi ca un desert, depinde când, care este ca destinație mixtă sau, eu știu, destinație, nu știu, poate pentru suc, poate pentru procesat, e cu totul altceva. Dar soiuri destul de bune, unele dintre ele care sunt arhicunoscute, dar cred că într-adevăr mai trebuie lucrat la ele ca să fie și mai mari.
6: Profesor dr. Vasile Stoleru, prorector al Universității de Științele Vieții Iași. La rândul ei, profesor Cristina Zlati, titular al disciplinei de pomicultură, spune că evenimentul nu a fost o simplă degustare, ci și o lecție practică despre diferențele dintre soiurile de cireș cultivate în România.
8: Primul lucru pe care încercăm să-l lămurim că nu există fructul perfect. Noi suntem atât de mulți și de diferiți și fructele sunt create cu calități diferite, tocmai să satisfacă un număr cât mai mare. Depinde la ce ne referim. Consumăm stare proaspătă, atunci căutăm niște fructe dulci, crocante, să simțim acel poc când degustăm fructul. Pietroase li se mai spune în termeni populari. Dacă sunt pentru procesare, atunci ne dorim substanță uscată, mai zemoase, randamentul în suc, pentru diferitele modalități de valorificare.
6: Profesor dr. Cristina Zlati, titular al disciplinei de pomicultură din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași. Decanul Facultății de Horticultură, Liviu Irimia, nu a ratat niciun soi de cireșe.
9: Despre cireșe. Cireșele sunt sunt fructe ale începutului de vară. Sunt simbol al horticulturii, așa cum grâul, porumbul sunt simboluri ale agriculturii. Ce bun pentru sănătate? Pentru sănătate au un aport important de polifenoli, antioxidanți, minerale, vitamine, conținut ridicat de apă, care contribuie la hidratare.
6: Cum deosebim o cireașă bună?
9: În general, caracteristicile sunt vizibile, morfologii. Prin faptul că o cireașă bună este cireașă de dimensiuni normale pentru soi, adică pot fi și mai mici, așa cum sunt cireșele franc sălbatice, și mari, cum sunt cireșele în general din soiuri reprezentative. Noi le cunoaștem ca cireș altuit. Da. Să fie o cireașă bine colorată, cu roați specifică soiului, dar vedem că sunt și cireșii și galbenii, sunt și cireșii roșu închis, și cireșii roșii, da, sau sunt cireșii cu o combinație de culori, că sunt galben cu roșu, așa cum sunt boambele de cotnari, ca soi care ne reprezintă pe noi în zona aceasta a Moldovei. Să arate proaspete, să nu aibă culoare de brun, trebuie să aibă codița. Codița este un indice și o cerință de calitate, fiind vorba de cireș și ca fruct, la fel în cazul altor fructe sau unor legume la care ar trebui să fie prezent peduncul, se numește botanic și codiță, sigur îi spunem noi popular.
6: Decanul Facultății de Horticultură, Liviu Irimia. Printre zecile de ieșeni veniți să guste și să cumpere cireșe, l-am regăsit pe Dan Jalbă, patiser.
10: La cireșe,
11: sigur,
10: da.
11: Cu ideea că le voi transforma în produse finite în patiserie.
6: Cum arată o cireașă bună pentru patiserie?
11: Trebuie să fie destul de fermă, să fie coaptă foarte bine și să aibă un gust deosebit, pentru că putem face un culi, putem face mai multe produse care pot fi folosite ori la tarte, ori în flanuri, spre exemplu, sau chiar în torturi. Deci,
6: cum preferați? Să cumpărați cireșele gata conservate sau le conservați dumneavoastră?
11: Absolut, sub nicio formă gata conservate. Eu le pregătesc în laborator, le aleg eu însumi și folosesc mult mai puțin zahăr decât se folosește în mod normal. Undeva la 50% mai puțin zahăr.
6: Dan Jalbă, patiser. La eveniment, cireșele s-au vândut cu 15 lei kilogramul. Producătorii spun că atât fructele cât și dulceața își găsesc cumpărători fideli.
1: A fost reportajul Violetei Cincu de la Iași. Aici se încheie 40 de minute. Vin știrile la ora 19. O seară frumoasă, ne reauzim luni.
12: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
13: Din colecția Savoir Vivre Aquarel, de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Artă japoneză în imagini desăvârșite de lumină și tradiție, într-un limbaj al spiritului creat cu fragmente de realitate lipite cu aur, într-o artă kintsugi a umanității și o experiență literară care trebuie citită ca artă. Arta este o călătorie spre lumină, de Makoto Fujimura. Editura Baroque Books and Arts este recomandată de RFI România.
14: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
10: RFI.

0: Este ora 19, ascultați RFI și urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Președintele Nicu Șordan i-a convocat la Palatul Cotroceni pe liderii PSD, PNL, USR și UDMR, cât și pe șeful de grup parlamentar al minorităților naționale pentru a discuta despre formarea noului guvern. După discuțiile din această seară, Nicu Șordan se întoarce în Polonia pentru o reuniune a liderilor regionali organizată sâmbătă de președintele Carol Navrotski. În această după-amiază, reprezentanții ocupației ruse au declarat stare de urgență în Crimea anexată. Măsura vine în urma atacurilor lansate de Ucraina care au afectat infrastructura energetică. Președintele Nicu Șordan discută acum cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și cu cel al grupului parlamentar al minorităților naționale. Întâlnirea de la Palatul Cotroceni durează deja de o oră, iar șeful statului a convocat partidele pentru a găsi o soluție de guvernare. Au fost înaintate două propuneri de premier, Sorin Grindeanu din partea socialdemocraților și europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan din partea PNL, USR, UDMR. Mureșan a declarat că are experiență în ceea ce privește urgențele României și că vrea un guvern pro-european prin acțiune, nu prin declarații. El adaugă că are convingerea că românii vor modernizare și reforme.
2: Dorința noastră este să venim să facem o ofertă onestă, cinstită, adoptată, susținută în mod transparent de cele trei partide oamenilor care vor o Românie în care munca cinstită să fie răsplătită, să fie apreciată, un stat care să sprijine oamenii, cetățenii. Sunt conștient care sunt urgențele României, iar urgențele României sunt exact temele pe care de ani de zile lucrez în Parlamentul European și la nivel european. Am fost unul dintre cei trei negociatori șefi ai Parlamentului European pentru mecanismul european de redresare și reziliență din care sunt finanțate PNRR-urile tuturor statelor membre. Știu exact ce avem de făcut pentru a încheia cu succes Planul Național de Redresare și Reziliență și am încredere că alături de colegii din Partidul Național Liberal, din USR și din UDMR, cele trei partide care în momentul de față, în mod responsabil, asigură guvernarea României, am încredere că putem încheia cu succes PNRR-ul și lucra și pe celelalte teme care sunt urgențele țării.
0: A fost Siegfried Mureșan, europarlamentar PNL. Nicu Șordan comunică din ce în ce mai prost, atingând practic nivelul catastrofal. Este concluzia lui Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, după conferința de presă susținută ieri de șeful statului în Polonia. Nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful lui, este replica lui Nicu Șordan, care a stârnit cele mai multe reacții în mediul online.
3: Încă una din multele perle pe care le-a scos Nicu Șordan în ultima vreme, pare că e din ce în ce mai obosit și fiind din ce în ce mai obosit, comunică din ce în ce mai prost. Chiar catastrofal. Au fost o întrebare la care a răspuns că nu vrea să răspundă. Cum e acceptabil ca președintele cu România Onestă să ne spună, bă, nu vreau să vă răspund. Am mai spus de câteva ori, fiindcă suntem emoționali și nu suntem capabili să înțelegem ce face. Mi-a spus cu o zi înainte, mi-a explicat că, uite, că el face pasul 1, după aia pasul 2, după aia pasul 3, deci practic n-a făcut proști și emoționali, că nu suntem capabili să înțelegem geniul lui politic. Cred că ăsta e modul corect de a comunica cu electoratul lui.
0: L-ați ascultat pe Valeriu Nicolae, consultant în comunicare și management strategic, la microfonul RFI. Șeful statului se întoarce sâmbătă în Polonia la o reuniune dedicată securității Europei și sprijinului pentru Ucraina, care este găzduită de președintele polonez Carol Navrotski. La întâlnire vor participa și omologii acestora din Estonia, Letonia și Lituania. Liderii vor discuta despre întărirea securității europene în contextul amenințărilor generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, de instabilitatea din Orientul Mijlociu și de schimbările geopolitice din această perioadă, informează un comunicat al administrației prezidențiale. Cu această ocazie, Nicu Șordan va sublinia nevoia de a consolida apărarea pe flancul estic al NATO, atât din punct de vedere militar, cât și al combaterii amenințărilor hibride. Reamintim că șeful statului revine în Polonia după ce a participat în aceeași săptămână la summitul flancului estic al Uniunii Europene, desfășurat Stuttgart, la Gdansk. Următoarea reuniune a formatului va avea loc în România la începutul lui 2027, a mai anunțat președintele. Peninsula ucraineană Crimea, anexată de Rusia, a fost plasată în situație de urgență la nivel regional, a anunțat vineri Sergei Aksionov, guvernatorul numit de Moscova. Măsura vizează să ajute autoritățile să facă față consecințelor recentelor atacuri ucrainene, care au provocat grave penurii de carburant și electricitate, relatează AFP. Dan Andreșescu cu detalii.
1: Cadrul juridic al situației de urgență permite reglementarea cu rapiditate maximă a problemelor legate de menținerea funcționării tuturor sectoarelor esențiale, a spus Sergei Aksionov într-un comunicat pe Telegram. Această măsură trebuie să permită deblocarea mai multor mijloace și prevede teoretic posibilitatea de a pune în aplicare restricții care vizează populația locală. Cu o zi în urmă, Sergei Aksionov anunțase instituirea unor întreruperi de electricitate la nivelul întregii peninsule pentru a face față penuriei provocate de bombardamentele ucraine. Din luna mai, Kievul a întreprins un blocaj energetic asupra Crimeei, lovind infrastructuri și camioane cisternă care aprovizionau peninsula. Autoritățile locale au interzis duminica trecută vânzarea de carburant particularilor din cauza penuriei provocate de aceste lovituri, anexată în 2014 de Rusia. După operațiunea armatei ruse, peninsula, situată pe coasta Mării Negre din sudul Ucrainei, găzduiește mai multe baze militare rusești. O parte din trupele ruse au pornit din Crimea în februarie 2022, la începutul invaziei la scară largă în Ucraina.
0: La final, datele meteo. La noapte, cerul va fi în general senin, în regiunile sudice vor fi pe arii restrânse, în orări temporare, averse slabe și descărcări electrice. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor încadra între 11 grade în estul Transilvaniei și 24 de grade în dealurile de vest. La București se înregistrează 20 de grade la noapte, la Craiova tot 20 de grade, la Cluj-Napoca 18, la Iași 16, Sibiu 16 grade, la Timișoara 9 grade, iar la Chișinău minima va fi de 19 grade. Este ora 19:07. Eu sunt Mădălina Șerban, rămâneți cu RFI, urmează în scurt timp lui Microdisoar cu Laurent Cuderc.
4: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Există infinit de multe lucruri frumoase în jurul nostru care ne pot da un sens. Trebuie doar redescoperite. Dan Pârvu caută valorile și simbolurile din artă și le prezintă în Art Cultura.
5: Răzvan Popovici, director al Festivalului Sonoro.
6: Este greu de crezut, dar adevărat că în acest an atingem această, cum ai spus frumos, bornă de 20 de ediții.
5: Invitații mei de astăzi seară sunt Diana Jipa, violonistă, și Ștefan Doniga, pianist.
7: Bună seara, bine v-am găsit.
5: Împreună cu doamna Irina Margareta Nistor, tuturor ce
8: mergeți la cinema, că sunt toate filmele acolo.
4: Ascultă Art Cultura sâmbătă seara de la ora 19. RFI România decriptează actualitatea culturală. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
9: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!